0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
2: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
3: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
2: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja, ki bo tokrat posvečena eni od zgodb Slovencev po svetu. Te zgodbe so pogosto zgodbe poguma, trdega dela in neomajne povezanosti z domovino. Ena takšnih je tudi zgodba gospoda Henrija Novaka, ki se je pred natanko 60 leti kot komaj 20-letni mladenič podal na dolgo pot iz Slovenije v Kanado. Danes, 60 leti pozneje, se v domovino vrača z družino. V teh poznih septembrskih dneh je bil tukaj s svojo družino, njegova druga hči Irena je tukaj praznovala 50 let. Postavili so jim laj, jo presenetili z glasbo, praznovanjem, za katerega tudi sama pravi, da je bo ostalo v najlepšem možnem spominu. No, naš sogovornik pa bo njen oče, Henri Novak, za katerega pot v novo življenje ni bila preprosta. Henri in njegov brat sta se najprej odpravila za tretjim bratom, ki je že živel v Kanadi, a je bila pot tja vse prej kot neposredna. Zaradi takratnih razmer, to je bilo leta 1966, sta morala najprej eno leto preživeti in delati v Franciji, kjer sta čakala na dovoljenje za nadaljevanje poti čez ocean, a vztrajnost se je obrestovala. Ko so se bratje Novak končno združili v Kanadi, so se lotili dela, ki jim je bilo blizu, lesarstva. Iz skromnih začetkov je zrasla izjemna podjetniška zgodba. S trdim delom, znanjem in medsebojnim zaupanjem so bratje Novak postopoma zgradili podjetje, ki je danes lastnik največje in najsodobnejše žage v Kanadi. Podjetje je danes zaposluje okoli 500 ljudi, družinska povezanost pa ostaja njegov temelj. Henri Novak je izjemno ponosen tudi na svojo družino, ampak svojo primarno družino je zapustil pred 60 leti, ko se je sredi noči izselil iz Ambrusa in z bratom odpotoval proti Italiji in naprej proti Franciji. Henri, dobrodošel na Veseljaku. Zanima nas vaša zgodba in bova začela kar tam, kjer smo obstali z mislijo, kako se vi spominjate tistih dni, tistega časa, ko ste se odločili zapustiti domovino, ste ta odhod dolgo načrtovali?
5: Jaz nisem nikoli planiral jeti, ne, ker jaz sem v šol bil tele, sem sanitarni tehnik bil, ne, in sem zmeraj mislil naprej nadaljevati, ampak moj brat iz vojske prišel, pa ni mogel delati, da bo tele v Ljubljani, ne. V Litostroji so jih imali noter južnake, ne, ampak ne pa naše fante, ne. Ker je bil mlad, zdrav kmečki fant, pa mu niso dal dela, pa je rekel, grem po svet, ne. Ampak ni hotel jeti, ker on ni nobenih jezikov znal. Jaz pa on so bila zmeraj najboljši

0: tim, on je znal delati vse, jaz sem pa govoril. In za skup so bila en orenga človek. In jaz sem je hotel mene, da grem z njim, da bom govoril, ker že takrat sem precej jeziku govoril, ne. Potem sva skup šla, ne. In zdaj je, pravzaprav v avgustu je bilo 60 let, kar sva šla. In sva šla na prvo Francijo, tam smo v Franciji en leto živela, preden sva šla v Kanado, ne. In mi imamo starejšega brata, ki je že tam bil in nas je vzil tam, ne. Tako, no, ampak 60 let, kar sva odšla od tlele iz Slovenije.
1: Ampak vas je več bratov, a ne?
0: Ja, pol so pa še drugi bratje prišli, tu smo že trije bili, ne, in sestra je bila že tam. Doma so bili pa še trije bratje, ne. Tiste sem pa jaz pol spravil tam, ne, počas. 70-ga leta je Max prišel, 74 metod, 76 Ciril. Tako da smo na vse zadnje vsi skup prišli, ne. Nas je bilo šest bratov skup tam, ja.
1: Koga ste pa pustili v Sloveniji, sestro?
0: Ja, sestro Marijo smo po Sloveniji pustili, ker je že poročena bila takrat, ne. In ona je že začela družino in je hotela ostati doma, ne. To je edina.
1: Ampak vi ste šli potem v svet, ste tam tudi ustali čez lužo, pa ste prišli nazaj sem v Slovenijo po dekleta takrat, po žene. A je res to?
0: Ja, brat Jože je že imel eno zbrano in ona je za njim prišla. Jaz pa nisem imel nič, ker nisem planiral to, ne. Ampak sem pa domov prišel 73-ga leta, ne. In sem se srečal z mojo Marico in pol en leto pozneje za menoj prišla tam in sva imela družino lepo, ne, tri punce in zelo lepo sem, nažalost, je ona pol zbolela za raka in je 57 let je bila stara, ki je pokojna bila, ne. In zelo žalostno, ampak nimaš kaj, ne.
1: Henry, vas je kar nekaj bratov, ki ste tudi zelo uspeli v Kanadi, imate zelo veliko žago tam, a ne? A je, se vam zdi to plod slovenske pridnosti, pa tudi to, da ste držali bratje skupaj?
0: Vsekakor je slovenska pridnost. Čimo naprimer, sem v Torontu tam enkrat bil in sem gledal tam Slovence, ne. In mi je eden razložil in razkazal malo tam okolj. Prav, samo Židje so mogoče pred nami. Ker Slovenci smo zelo uspešni in zelo sposobni. Ampak nam pa sploh, ko smo bratje skup zagrabili, ne, nam ni bilo nabreno prepreka prevelika, ne. In smo zelo v redu uspeli. Ne, da smo imeli kakšne sanje, da imamo bogat ali kitacega, nekoli. Samo delali pa smo tako, ko smo bili vajeni doma. Vsi smo skup zagrabili, pa delali naprej in kar naenkrat je ogromno podjetje ratalo. In danes naša žaga res je po vsej verjetnosti največja na svet, ne.
1: O nadaljevanju v tem, koliko je na tej žagi zaposlenih, koliko je obdelovalnih površin, koliko je gozdov, ki jih obdelujejo. Gre za ogromne številke, ki si jih Slovenci težko predstavljamo v naši majhni državi, zato potrebujemo nekaj pauze. Naš gost je Henry Novak, slovenski izseljenec, ki že 60 let živi v Kanadi.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš gost je Henri Novak, ki se je pred 60 leti preselil iz Ambrusa najprej v Francijo in nato v Kanado, kjer so se bratje Novak, kar šestih je bilo, lotili dela, ki jim je bilo blizu, lesarstva. Iz skromnih začetkov je zrasla izjemna podjetniška zgodba, s trdim delom, znanjem in medsebojnim zaupanjem so bratje Novak postopoma zgradili podjetje, ki je danes lastnik največje in najsodobnejše žage v Kanadi. Henri, koliko imate zaposlenih in koliko gozdov imate? Oziroma, o kako velikih količinah lesa govorimo, ko gre za vašo žago?
2: Gozdov zelo veliko. Recimo, naš gozd je 96,000 hektarov, ampak to je čist malenkost. To je 10%, 12% tam dobimo. Drugač pa vozimo tudi po 800, tudi 1000 km daleč, vozimo hlodovino na našo žago. In naša žaga 7000 kubikov na dan. Ja, zelo dost. Rečimo, ko vidiš tovornjake, tele po cesti, in sem nek danes gledal, so tele lihen taki, ki tam pri nas, tisti največji kamionek, so naložen s hlodovino, je približno 50 kubikov. Takih 140 damo čez žago na dan.
1: Ja. Ja, Henri, koliko ste zdaj vi stari in kdo zdaj to vozi naprej? Imate kakšne naslednike?
2: Imamo zelo dobre naslednike, tlele z menoj Robert, od mojega brata sin, on je zdaj tamle v 50-ih, ne, in on vodi, odlično vodi. Jaz sem še zmerom vključen, kakor tuk, da se pogovarjamo in to, ampak ni treba nam neč brigati. Drugač smo, jaz pa moj ta starejši brat Tone, smo še zmerom vključeno v lastništvo in tu. Posta pa dva mlajše brata, oni imata pa drugo podjetje za sečno in njihovi sinovi so že prevzeli, tako na dva sta tu zdaj upokojena žena. Tako da štire brate smo v glavnem izključeno ven, ne, ampak podjetje naše zelo dobro delajo, ne.
1: No, jaz slišim tudi ene stvari, se to sami radi poudarte, pa tudi Slovenci, ki pridejo k vam na obisk, zelo radi povejo, da če vi se ne bi z lesarstvom ukvarjali, bi bili verjetno bratje pevci, bratje Novak. Vi zelo radi ste prepevali vedno, še vedno, in slovenska pesem pri vas odmeva, pa tudi zelo radi se podružite, tudi vsi povejo, da ste zelo preprosti ljudje ostali.
2: Well, glasba je v naši krvi. Moj oče je bil vaški harmonikar in je po vseh ohcetih igral okrog. In vsi moji bratje imajo zelo dober posluh in zelo radi pojemo. Lih zdaj smo imeli, prejšnjo soboto smo imeli 75-letnico naše žage, ne? In so pa bili vse delavce z družinam, ne? In čez 500 ljudi tam. Ne? In jaz sem harmoniko vnozil, pa smo vsi v dolini tihi zapel, ne? Moji brati in vse skupne in v dolini tih smo mogli malo slovenske kulture predstaviti vsem tem kanačenom, ne.
1: Kaj pa vaši otroci, pa vaši vnuki ali pa od vaših bratov? Slišim, da eden od mlajših tudi igra harmonko in poje slovensko, čeprav ne zna slovensko več govoriti.
2: Ja, no, dva vnuka sta zdaj, od Cirila eden in od Metoda eden. Oba sta začela harmonke igrati. In jaz sem jih malo navdušil tu in sem jim zrihtil harmonike, tako da vsak ima svoje zdaj, ne. In oba zelo navdušena igrata. Eden, Zach, je bolj tako kot jaz, ne, na Bonkul najboljši harmonikar, ampak bo pa zmerom z veseljem igral in vse pesmi slovenske zna, ne govori pa slovensko, ampak poje pa vse in stalno slovenske televizijo gleda pa tu. Samo tu, on je samo tem in zelo uživa v tem.
1: Se pravi, da veseljak gori, kdaj, tudi pri vas?
2: Vsekakor, tudi veseljak zagori tam, ja. In je zelo zanimivo, ne, in te mladina zdaj so začeli vključevati se v to in zelo, zelo radi imajo slovensko muziko, ja.
1: Kako ste pa uspeli vseh teh letih obdržati stik s Slovenijo, z domovino, tudi zdaj ste prišli nazaj kar številčno na obisk?
2: Ja, zdaj nas je 11 prišlo, ne, in naše grupe so zmerom velike. Vsi prihajamo, jaz večkrat prijem, skoraj vsako leto pridem domov, ne, in večkrat nas je velika grupa, ne, in v Sloveniji radi pridemo. Včasih ni bilo tako enostavno, ne, ampak zdaj pa je zelo lepo. Zdaj, Slovenija je čudovita.
1: Kaj pa vi opazite najbolj zdaj, ko se vračate domov, ali pa pred leti, ko ste se vračali domov? Kaj je tisto, kar vam je lepo? Kaj je tisto, kar najbolj pogrešate? to, kar vam pa ni všeč, pa ni treba povedati.
2: No, ker ni neč tam. Ni nobena stvari, da ne bi bilo všeč. No, največ se mi dopade, kako imate teh ansamblu in kako čudovite muzike v Sloveniji. To je nekaj neverjetnega. V mojih časih, tamle v 60-ih, jaz sem kitaro igral največ, več kot harmoniko, ne? In so imeli veselice. So prišli pred cerkvijo, a igraš kakšen inštrument? Igraš kakšen inštrument, lahko prideš igrati na našo veselico. Jaz sem na neč kuk veselici igral, kar tako, z drugimi ljudmi, ne? Ker nismo nič bili ansambli, ne neč, ne? Ker niso imeli nobenih miskontrgov, niso nič imeli. Danes so taki krasni ansambli v Sloveniji in tako odlični harmonikori, to je nekaj nevrjetnega, ne? Zelo lepo to.
1: No, trenutno je Henrijeva družina tukaj v Sloveniji na obisku, zelo pogosto pa pridajo v Kanado k njim na obisk tudi slovenski prijatelji. Kako se takrat počutijo, ko jih Slovenci obiščejo na njihovem domu, na njihovi žagi, o tem pa v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš gost tokrat je Henri Novak, ki se je pred 60 leti preselil iz Ambrusa, najprej v Francijo in nato v Kanado, kjer so se bratje Novak lotili dela, ki jim je bilo blizu, to je bilo lesarstvo. Iz skromnih začetkov je zrasla izjemna podjetniška zgodba, s trdim delom, znanjem in medsebojnim zaupanjem so bratje Novak postopoma zgradili podjetje, ki je danes lastnik največje in najsodobnejše žage v Kanadi. Podjetje danes zaposluje okoli 500 ljudi, družinska povezanost pa ostaja njegov temelj. No, trenutno je bil Henri tukaj na obisku s svojo družino, zelo pogosto pa se slovenski prijatelji ali del družine tudi odpravijo k njim na obisk v Kanado, obiščejo njihove družine in njihove žage. Henri, kako se takrat počutite, kadar vi dobite v Kanadi obisk iz Slovenije?
2: Zelo lepo. Zelo lepo in jih z veseljem sprejmemo, ne, in zmerom se zelo doma počutimo z njimi. Ne, ja.
3: Henri, zdaj ste uradno v penziji, ne, v pokoju, ampak kaj to za vas v praksi pomeni? Koliko še res delate, koliko pa tudi uživate?
2: Mi smo zmerom imeli tako, ne, se smo dost delali in vse, ampak zmerom smo pa imeli svoj čas za družino pa za prijatelje. In tu še danes delamo, ne, največ za družbo, za prijatelje, za skupaj piknike, pa vse tu, pa za pojemo, pa vse tu, za to ni nikoli manjkalo časa, ne.
3: Veliko izseljencev slovenskih pravi, da ko pridejo domov s časoma, tukaj več nikogar nimajo. Vi tukaj imate in prijatelje in verjetno tudi še sorodnike.
2: O ja, dosti je več prijateljev kot sorodnikov, ampak tudi sorodnikov. Posebno moja sestra, njena družina je zdaj v celoti okoli 45 in se dalje večja družina.
3: Na kaj pa pomislite, kadar ste doma v Kanadi in pomislite na Slovenijo, kaj tisto, kar najbolj pogrešate?
2: No, ne moram reči, da kaj pogrešem. Ko pridem v Slovenijo, se zelo sprostim in zelo uživam, posebno v muziki in sem tam, ne. Ampak, ko sem tam, sem v drugem svetu in sem z nočki pa vse, ne. In ne moram reči, da kaj pogrešam, ne.
3: In tudi ne morate reči, da vam je žal, da ste pred leti, pred 60 leti odšli?
2: Ne, nikakor mi ni žal, no. No, in jaz ne vem, nekdo je sigurno na nas dobro gledal, da nam je dal vse te lepe pogoje in se nikoli niti v sanjah ne bi mogli predstavljati, da bomo prišli tam, kjer smo danes, ne.
3: Ampak verjetno ste tudi veliko sami naredili za to, sej ravno dano vam ni bilo nič, ne, sej niste nič imeli, ko ste tja prišli.
2: Ne, nič nismo imeli in dano ni bilo nič, ampak moram preč, da so tam tile biznesi po vse ti so zelo sodelovali z nami. Kljub temu, da smo bili konkurenca, ne, in so bili zelo prijazni, zelo sprejeli so nas, niso nas imeli kukor na stran kot emigrante, ne, kukor tle pravijo tisto DP, displaced person in to, nas niso nekul tako tretali. Zmerom so nas lepo sprejeli in pomagali nam, da smo napredovali lahko, ne.
3: Kaj bi vi rekli kakšnim mladim, ki se zdaj odločajo, da bi šli živeti, recimo v Kanado, a bi jim to priporočali?
2: V glavnem Slovenija je tako čudovita in danes Slovenijo imate lepo ekonomijo, ne bi preveč priporočil, ampak Kanada je v redu, ni nič narobe s Kanado. Sem, kaj jaz nimam rad, emigracija v Kanado se je veliko spremenila in tele emigranti, ki pridejo danes, v glavnem pridejo zaradi tega, da so na državni payroll, da dobijo plačeno vse, njim ni treba delati. To je čist drugačke takrat, ko sem ješil. Mi smo gledali za priložnosti. In priložnost je bilo čuda, samo če si hotel delati. Danes pa dosti imigrantov pride tam, ki ne gledajo za delo. Delajo sem, kaj jim bo država dala. Ne?
3: In če zdaj gledate za nazaj, kaj lahko rečete v parih stavkih, kakšno življenje ste imeli? Bi ga ponovili?
2: Vsekakor, niti enega koraka ne bi drugač naredil. Samo če bi mogel, da mi ne bi žena umrla. Ne? To je edino, da bi popravil. Drugega pa čisto vse najboljše.
3: Kaj se vam pa zdi, da je ključno pri vsem uspehu, pri tem, da se človek počuti doma tudi, ko je kje druge, na drugem koncu sveta? In kaj je tist ključ do uspeha ali pa zadovoljstva na drugem koncu sveta?
2: V glavnem, mi smo zmerom verjeli, da vsi, ki so za nas delali, so veliko del družine. In kakor ti otroke in v svoji družini, jih imaš, ne? Jih moraš spoštovati, jih moraš gledati kot vsak je en individualc, ne? Vsak ima svoje misli in svoje želje in to. In moraš na to tako razumeti. In tako mi tu delavce smo zmerom tritali kot družino. In lih zanič, ko smo imeli prejšnji teden, ne, tam, ko smo imeli 500 ljudi tam, jaz sem rekel, tu smo mi prevzeli, ker Dunkley, grupa, ki so imeli prej žago, oni so imenovali svoje delavce družina. Mislim, jaz sem rekel, prej je bila Dunkley družina, zdaj pa Novak družina. Vi ste vsi naša družina in mi spoštujemo vsadzga delavca za njegovo individualnost in vsadzga, ne, za kar oni delajo. Ne.
3: In oni vam to zagotovo vračajo?
2: Vsekakor. Taki, in to je moj brat Jože, največ verjel, ne, prav, če so vesel delavci, če pridejo na delu, zato ker radi pridejo, bodo najboljši delavci, ne. Da ne pridejo samo zaradi plače.
3: Ja, nas veseli, da lahko zdaj v miru gledate, kako podjetje še naprej cveti, vsi sadovi vašega dela, da bo šlo naprej, a ne? In da se bo še razcvetalo in da lahko vi v miru tudi malo použivate.
2: No, vsekakor, naša druga generacija, ta Robert, ki je prevzel vodenje tega, oni v glavnem vodijo v istem stilu, ki smo mi prej vodili in nadaljuje tisto in tako, da mi lahko lepo čist v miru imamo svoje stvari zdaj, ni treba brigati, kaj bo oni nadel. Ja.
3: Hvala lepa, Henry. Potem pa še naprej uživajte zdaj na dopustu v Sloveniji. Uživajte s svojimi prijatelji, da bomo še kakšno zapeli in se čim večkrat videli.
2: Ja, najlepše hvala. Ja. Zapel pa sigurno, ja.
1: No, tudi na ta dan, ko je bil posnet tale intervju, smo še kako peli, seveda slovenske pesmi, in utrnila se je marsikatera solza, tako njim kot nam, ki vsak dan živimo v prelepi deželi Sloveniji. Ampak tudi na drugem koncu sveta je lahko dom lep in brez obžalovan, če le življenje zgrajeno na zdravih in domačnih temeljih. Hvala lepa družini Novak, ki nas je sprejela v svojo družbo, da smo se lahko z njimi poveselili, in seveda lepe pozdrave tudi vsem vam, dragi Slovenci, doma v zamejstvu in po svetu. Uživajte, kjerkoli že ste, in še naprej negujte slovensko in hvala, ker slovensko zgodbo delite tudi svojim potomcem.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

Radio Veseljak. Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
1: Ti, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
0: Ansambel Gregorja Kobala.
1: Če bi veselic ne bilo, kam bi šli, prijatelji.
0: Alfi Nipič.
2: Ostal bom muzika.
0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.

Zunaj Ptuj. Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: ni lovci štajerci.
1: Zakaj le štajerci?
0: Ja, kar pomirmo obleži.
1: A to pa ne drži.
0: Zažvižgamo le en, dva, tri.
1: A to pa res drži.
0: Divjad pred puško prihiti.
1: Lažeš pa za tri.
0: Na lovu sem na štoru spal.
1: Nič čudom ga to ni.
0: Je medved mimo prihlačal.
1: A gotov ti vidu ni.
0: Na bližno sem jo smrekov bral.
1: To dobro sanjo si.
0: Medvedu pa patron zagnal.
1: Lažeš

0: strašanske je imel zobe.
1: Ne vem, če to drži.
0: Že vlekel me je za noge.
1: Z medvedom hecani.
0: Takrat patron se razleti.
1: To ne verjamem ti.

0: Pod njim leži 5 jerebic.
1: Kakšnih jerebic?
0: Ko skočil z veje sem na tla.
1: Skočil?
0: Podrl sem še zajca 2.
1: Lažeš, kar se da.
0: Na hrtnik stlačil sem ulov.
1: To meni ne bo šlagov.
0: In brž v cvoru jo domov.
1: Ker tam bi rajš ostal.
0: Vrtel se ražen je 3 dni.
1: Au, pa brez

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani glasbeni prijatelji, danes z glasbenim arhivom potujemo na Svetega Petra nad Begunjami. Na tej izletniški točki se nahaja kmetija pri Gorjaku, ki sta iz davnega leta 1965 brata Vilko in Slavko Avsenik posvetila nekaj glasbene pozornosti. Instrumentalna polka pri Gorjaku je bila sprva posneta zgolj za nemško govorno področje, leta 1994 pa jo je založba Helidon kot prva slovenska založniška hiša plasirala na kompilacijski album Polka Valček Polka 2. Begunje na Gorenjskem se zaradi enormnega glasbenega vpliva po zaslugi ansambla bratov Avsenik svetu ponosno predstavljajo kot zibelka slovenske narodno-zabavne glasbe. Mnogi izletniki, ki jih pot zanese v Begunje, radi poleg vseh znamenitosti obiščejo tudi cerkvico svetega Petra nad Begunjami. Kot gorsko sleme se poleg čudovitega razgleda ponaša tudi znamenito cerkvico in gorsko kmetijo pri Gorjaku. Družino Gorjak in družino Avsenik povezuje tesno družinsko prijateljstvo, odkar pomnijo drug za drugega. Slavko Avsenik je v prostem času res zelo rad zahajal na svetega Petra. Gorjakove je zelo rad obiskal, še posebej je bil pa navezan na pokojnega očeta Franca, ki je bil lovski starešina. Upam si trditi, da so glasbeni motivi za album Lovske laži, kjer je večina skladb povezanih z lovsko tematiko, nastavili kar pri Gorjakovih doma. Slavko je Gorjakove obiskal sam, včasih z družino, večkrat pa je sabo pripeljal tudi Franca Koširja, s katerim sta na svetega Petra prinesla zvrhan kup dobre volje. Gorjakovi vse pohodnike še danes gostoljubno postrežejo s hrano in pijačo, seveda pa boste deležni tudi kakšne lokalne anekdote. Da bo pa veselje popolno, skrbi tudi veseljak, ki po besedah Gorjakove Milke nikoli ne potihne. Polko pri Gorjaku bodo za vas izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Mik Sos, bariton, Leo Ponikvar, ritem kitara, Franc Košir, trobenta in Albin Rudan, klarinet.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Danes pa godujeta sveti Kozma in Damjan. Bila sta najmlajša brata dvojčka iz bogate krčanske družine, ki sta na začetku 4. stoletja delovala v Siriji kot ugledna zdravnika. Nad bolniki sta vselej naredila znamenje križa, molila in se odpovedovala kakršnemukoli honorarju. Pa ne zato, ker bi bila sveta brata slaba zdravnika. Staro izročilo pravi, kakšna mojstra sta bila. Nekoč sta zdravila moškega z bolno nogo. Medtem, ko je on spal, sta mu brata odrezala razjedano nogo in ustavila nogo ravnokar umrlega temnopoltega. Ko se je bolnik prebudil, je bil presenečen. Eno nogo je imel belo, drugo pa temnopolto. A obe zdravi. Zgodba in pova, ne? Sporočilo današnjih dveh svetnikov je jasno. Na paciente nista gledala kot na številke, ampak vedno kot na ljudi z nesmrtno dušo, ki jo je treba nujno rešiti še bolj kot telo. Državni upravitelj Lizija je zato dal oba brata ujeti in zaslišati. Ko sta pogumno priznala, da sta kristjana, so jo grobo mučili in po strogem zaporu obglavili. Sta zavetnika bolnikov, zdravnikov in lekarnarjev. Na današnji praznik sveti Kozma in Damjan želim vsem zdravstvenim delavcem in tistim, ki strežete bolnikom, blagoslovljen dan, pa vse najboljše za god.
0: Godovnike na

0: Vikend, ki je pred nami, bo sončen, jasen, s prijetnimi jesenskimi temperaturami. Najvišje dnevne se bodo povzpele vse tja do 22 stopinj in iz dneva v dan bo bolj toplo. Lepo dobro jutro vam voščim, poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Od danes, od 7. ure zjutraj pa vse do srede, 30. septembra do 17. ure, bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje prav tako zaradi del, no zaradi del pa bo vse do ponedeljka do 5:30 ure zjutraj zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom. Pazite še karkoli na cestah, radarsko ali policijsko kontrolo. Dobrodošli, da nas pokličete na brezplačno 0813-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti!

0: poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan tudi tebi, Lojz.
1: Marjan, dan se je pa tak lep naredil, da imam občutek, da bo kaj pametnega ratal.
2: Lojz, jaz te 100% podpiram sem, kot je dalo toliko energije, jaz.
1: Veš ko, zelenjava, ker jaz sem vegan.
2: Ti, da si vegan, Lojz, pa nije se heca, če sem še te včeraj videl, kak si pridno od srca žar sandvič.
1: Ja, čakaj, to ti moram pa razložit. Lej, pujs je travo, pa je krompir. Jaz jem pujsa, se pravi, da sem posredno vegan v drugem koleni.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. To nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
6: Štajerc ne mora videti na pu praznega kozarca, Dolenc pa ne na pu povenga, ne?
5: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica. 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si. Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Na Cerju bo ob mednarodnem dnevu miru potekalo tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir, slavnostnim govorom in kulturnim programom. Mir ni samoumeven, je vrednota, ki jo ohranjamo z razumevanjem preteklosti, odgovornostjo do prihodnosti in zavedanjem, da se mir začne pri vsakem izmed nas. Slavnostni govornik bo magister Valentin Hajdinjak, minister za obrambo Republike Slovenije. Sledil pa bo poklon praporščakov Združenja veteranskih organizacij KODVOS. Ob 22. dnevu slovenskih lekarn farmacevti letos opozarjajo na pomen preventive in pravilne nege vida. Ker se zaradi ekranov vse pogosteje soočamo s suhimi in utrujenimi očmi, vas v lekarnah čakajo strokovni nasveti ter brezplačna informativna knjižica z napotki o varni uporabi kapljic in mazil. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu izredne seje državnega zbora. Na njej bodo v sredo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona.

0: O javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode. Evropska komisija je objavila najnovejši sveženj opominov članicam Evropske unije, ki je niso obvestile o ukrepih za prenos evropskih direktiv. Slovenija je prejela prve opomine v povezavi s prenosom 6 direktiv z področja energetike, okolja ter boja proti trgovini z ljudmi in nezakonitim drogam. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes začela nastope v Ligi prvakov. V Stožicah se bo o 15. uri pomerila s Škotsko. V torek, 29. septembra, bo ob 20:45 gostila še Severno Makedonijo. V soboto, 3. oktobra, pa bo ob 20:45 igrala v gosteh proti Švici.
1: Dobro in dobrodošli na Veseljaku. Danes bo precej jasno. Ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja, temperature pa od 19 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj pa bo v nekaterih nižinah megla. In seveda nekoliko topleje tudi bo.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Dobro jutro še na slovenske ceste. Imamo kar nekaj zapor. In sicer na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peče zaprta v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 35. Cesta Bizeljsko in Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta od sobote 26.9. od 7. ure do srede 30.9. do 17. ure. In še cesta Črnolica Lesično bo pri Lesičnem zaprta od ponedeljka 28. septembra od 7. ure do 2. oktobra do 17. ure. Varno, previdno, če bo kje že kakšen jutranji zastoj ali radar, pa dobrodošli. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76.000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali zame. Zavarovalnica Generali.

Tako je, dobro jutro, vošim iz našega studija. Smo pred novo zgodbo novega jesenskega vikenda. Tale naš studio že res tudi zelo lepo obarvan z barvami jeseni. Tudi zunaj bomo počasi, če dalje bolj opažali lepe barve, ki jih bo prinesla jesen. Upam, da ste dobro, če ste morali zgodaj vstati, tako kot jaz, nič hudega, bo dan še lepši, še daljši in prav je, da ga na dobro pot pospremi super domača muzika, ki jo tudi tokrat pošiljamo z veselja. Dobro jutro in dobrodošli med nami.

Tako je, pišemo 26. september. No in leta 1802 je na Dunaju umrl matematik in fizik slovenskega rodu, baron Jurij Vega. Njegovo najpopolnejše in najbolj znamenito delo je popolna zbirka 10 decimalnih logaritmičnih tablic, ki so izšle leta 1794. No, tudi danes bomo zagotovo pisali nove zgodbe zgodovine, komaj čakam, da lahko o njih poročamo tudi kdaj kasneje.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28

0: Relax.
1: Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapevta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
4: Slovenca prav, Janez bo postal.
3: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
5: Jasno in glasno.
6: To soboto oddaj z Jasno in glasno, z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
7: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
6: Se gledamo v soboto ob 20.
8: Jasno in glasno, sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
6: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Danes pa godujeta sveti Kozma in Damjan. Bila sta najmlajša brata dvojčka iz bogate krščanske družine, ki sta na začetku 4. stoletja delovala v Siriji kot ugledna zdravnika. Nad bolniki sta vselej naredila znamenje križa, molila in se odpovedovala kakršnemu koli honorarju. Pa ne zato, ker bi bila sveta brata slaba zdravnika. Staro izročilo pravi, kakšna mojstra sta bila. Nekoč sta zdravila moškega z bolno nogo. Medtem, ko je on spal, sta mu brata odrezala razjedano nogo in ustavila nogo ravnokar umrlega temnopoltega. Ko se je bolnik prebudil, je bil presenečen. Eno nogo je imel belo, drugo pa temnopolto. A obe zdravi. Zgodba in pol, a ne? Sporočilo današnjih dveh svetnikov je jasno. Na paciente nista gledala kot na številke, ampak vedno kot na ljudi z nesmrtno dušo, ki jo je treba nujno rešiti še bolj kot telo. Državni upravitelj Lizija je zato dal oba brata ujeti in zaslišati. Ko sta pogumno priznala, da sta kristjana, so jo grobo mučili in po strogem zaporu obglavili. Sta zavetnika bolnikov, zdravnikov in lekarnarjev. Na današnji praznik sveti Kozma in Damjan želim vsem zdravstvenim delavcem in tistim, ki strežete bolnikom, blagoslovljen dan, pa vse najboljše za god.

0: Radio, ki ga tudi gledamo.
1: Lepo, krasno, dobro jutro, 37 minut imamo, dobrodošli v naši družbi. Dobrodošlo tudi lepo vreme tega vikenda, torej danes precej jasno. Ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja, temperature pa od 19 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Jutri in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Razen zjutraj po nižina lahko pričakujemo malce megle, sicer pa malce više temperature tudi.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Dobro jutro še na slovenske ceste. Na dolenjski avtocesti je oviran promet na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici. Premaknjeni so namreč stožci v zapori. In še gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost. Na takšnih območjih prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. To je to, varno previdno na vaši jutranji sobotni poti. Če bo kje še kakšen radar, mora biti že kakšen zastoj, pa dobrodošli nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Sobota na veseljaku.
1: Ja, takšen krasen vikend, ki se začenja. Ja, nekateri gredo danes na morje, tudi o tem bomo poročali. Zelo smo veseli, kadar se družimo tudi na terenu. No, mnogi ste preživeli kar dve noči na noči Modrijanov, še en veliki dogodek domače muzike. Ja, smo res ponosni, da te lepe krasne slovenske pesmi znamo zapeti v tako velikem številu in torej vsa čast Modrijanom za pripravo takšnih velikih dogodkov. Naj še bodo pripravljeni in naj še združujejo. No, mi se bomo lahko združevali tudi danes večer, ko pa bomo pogledali naš veseljakov koncert, spomin na Faniko Požak in na njeno res čudovito glasbeno delo. Vse to v nadaljevanju, zdaj pa nekaj energičnega za dobro jutro.

Poglejte, polke, že no vse zgodaj na našem veseljaku. Dobro jutro voščimo, no mi pa mislimo že na večer, ko se bomo lahko ob 21. uri spet družili. Namreč gre za ponovitev koncerta Glas harmonike v spomin Faniki Požek. Gre za ganljiv glasbeni večer, posvečen eni največjih slovenskih pesnic, domače glasbe Faniki Požek. Iz razprodane dvorane v Domžalah prihaja torej koncert, Prežet s toplino, belokrajinsko dušo in nepozabnimi melodijami, ki so zaznamovale generacije. Na odru bodo nastopili priznani ansambli in glasbeniki, ki skozi njene najlepše pesnitve uživljajo bogato zapuščino, ob kateri skupaj zapoje tudi občinstvo. Ne zamudite torej večera, kjer harmonika združuje, pesem pa povezuje srca. Torej se gledamo danes večer ob 21. na TV Veseljak Golica.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik-Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bomo brskali po otroških spominih Veseljakovega voditelja Žiga Kvasa, da ga bomo bolje spoznali tudi iz časa njegovega odraščanja in tudi po nekaterih njegovih lastnostih.
2: Pri nas pravimo birsel cukr, cukr v kockah.
1: V kakšni povezavi je Žiga Kvas govoril o tem cukru, kot še mnogo več iz časa njegovega odraščanja, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cesnik-Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni!
5: Marketing Design, najboljše polepitve.
0: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Zelo dobri takti jutranje glasbe, dobrodošli v naši družbi. No, mi bomo pa malce obojili spomine na naš VIP petek, ki se je zgodil včeraj. Obiskal nas je Gojmir Lešnjak-Gojc, ki seveda nikoli ne razočara tudi svojo hudomušnostjo. No, povedal je tudi en takšen zanimiv vic o babici. Dajmo malo preveriti in se spomniti, kako so se včeraj imeli in kako hudomušen je lahko Gojc.
1: To rekel, ampak Gojc, da se ne boš ustrašil, mi smo vsi stari 50 let. Kako 50 let, ko ste nor, mislim, kako boste vi stari 50 let otroc, ne? In poleg sem šel računati, točno tako, jaz sem imel takrat 21 let, ne, oni 15, oziroma ne, 11.
2: 11?
1: 11, ja, 10 let razlike in ja, ne, oni 50, je 60. Ja,
3: hiter se zgodi, ne?
1: Ja, na en, ja se, kako nastane iz vnučke babica?
3: Je zelo no, na hit.
1: Ne, malo počakaš.
4: Tokratni VIP gost je bil Gojmir Lešnjak-Gojc.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Na Cerju bo ob mednarodnem dnevu miru potekalo tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir, slavnostnim govorom in kulturnim programom. Mir ni samoumeven, je vrednota, ki jo ohranjamo z razumevanjem preteklosti, odgovornostjo do prihodnosti in zavedanjem, da se mir začne pri vsakem izmed nas. Slavnostni govornik bo magister Valentin Hajdinjak, minister za obrambo Republike Slovenije, sledil pa bo poklon praporščakov Združenja veteranskih organizacij KODVOS. Pošta Slovenije je izdala 8 novih priložnostnih poštnih znamk. Med drugim je šla zadnja znamka serije Varnost v prometu, s septembrskim izidom pa nadaljujejo tudi lani začeto serijo znamk slovenske poezije. Na drugi znamki v bloku je predstavljena Fanny Hausmann, ki velja za prvo pesnico v slovenskem jeziku. Ob 22. dnevu slovenskih lekarn farmacevti letos opozarjajo na pomen preventive in pravilne nege vida. Ker se zaradi ekranov vse pogosteje soočamo s suhimi in utrujenimi očmi, vas v lekarnah čakajo strokovni nasveti ter brezplačna informativna knjižica z napotki o varni uporabi kapljic in mazil. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu izredne seje državnega zbora. Na njej bodo v sredo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes začela nastope v Ligi prvakov. V Stožicah se bo o 15. uri pomerila Škotsko. V torek, 29. septembra, bo ob 20. uri 45 minut gostila še Severno Makedonijo. V soboto, 3. oktobra, pa bo ob 20. uri 45 minut igrala v gosteh proti Švici.
2: Lepo krasno dobro jutro z našega veseljaka, no danes bo precej jasno vreme. Ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja, sicer pa temperatura od 19 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Jutri in v ponedeljek se bo nadaljevalo, torej jasno vreme, zjutraj po nekaterih nižinah lahko tudi pride megla, sicer pa lahko si obetamo tudi malce više temperature.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Pokvarjena vozila ovirajo promet, in sicer na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Podmilj pri Trojanah. Ta drugo pa je na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Kranjem vzhod in Počevališčem Voklo. In še povožene žival ovira promet na pomorski avtocesti proti Mariboru med Pernico in Dragočovo. Varno previdno, če bo kje še kakšen radar, še kakšen zastoj ali ovira, pa dobrodošli, nič 80-13. Niž dve.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Dobro jutro, dobro jutro vsem tistim, ki ste zdaj le prišli v družbo veseljaka. Ampak, kakor jaz poznam naše veseljake, ste po večini kar pridni, da zgodaj vstajete. Mnogi izmed vas torej že pridno delate na svojih kmetijah. No, spet drugi imate druge obveznosti, vsi skupaj pa pišemo svoje življenje. Kako kot vsak dan za stvarmi, ki nas obdajajo. Veseli smo, da ste priklopljeni na nas, da bomo lahko spet ponudili veliko mero dobro domače muzike. V nadaljevanju tudi še vedno dali možnost, da kaj kmalo na veseljakovih 30 mogoče prav vi v roke vzamete čisto novo, frišno harmoniko, vam vse povemo na deljevanju. No pa tudi kvatropirci so pripravili novo glasbeno poslastico, tudi o njej bom govorila v nadaljevanju. Ostanite v moji in skupaj z nami.

0: hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Tako je, akcijo že poznate, tudi ta vikend vas spodbujamo, da boste šli čim prej kupiti hrenovke. In sicer ob nakupu katerega koli pakiranja hrenov Golica Perutnine Ptuj, lahko svoj račun prijavite na Golica Srečelov in sodelujete v nagradnem žrebanju. Izmed sodelujočih bodo izžrebali srečnega nagrajenca, ki mu bo naša Darja Gajšek 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah podelila harmoniko Vox, torej samo ene hrenovke. Sam ena slikca hitro, da se prijavite in ja, mogoče boste prav vi 10. oktobra na široko raztegnili meh svoje nove harmonike. Čim prej trgovino.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
6: Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
12: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
11: Oči, gremo na hura družinski dan.
12: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezda.

0: Ja, je lušno, lepo, da ste v naši družbi. No, zdaj bomo pa malce obudili spomin. Ko so nas obiskali kvatropirci, Tomaš in Albin sta bila v jutranji budnici in predpremierno na našem veseljaku predstavila najnovejšo pesem z naslovom Poletje v Ljubljani. No, Nina in Nec pa sta preverila tudi njuno znanje o poznavanju Ljubljane. Dajmo se spomniti.
1: Malo spomina je še, tako kot tudi v pesmici se spominjamo na poletje, kako je bilo luštana. Ne?
2: Pa sta bila kje v Ljubljani vidva poletje?
1: Pismo rosno, jaz sem zdaj skoraj v Ljubljani doma, ne? V Šentjakobu, ne? Tako da ljubljanska občina je že čist.
2: V centru Ljubljana
3: smo bili po moje pa sem za...
1: Na snemanju.
2: Nadmorska višina ljubljanskega gradu. A. 296 metrov, B. 356 metrov, ali C 376 metrov.
3: To sem pa tekel letos.
2: Ja?
3: Hop na grad.
0: A res?
3: Ja, tako tak da je C.
2: 376
3: metrov.
2: Je odgovor pravila. Kvatropirci, dobro, da ga imate.

0: Kakšen poseben občutek, polka nova skladba takole ugleda luč sveta?
1: Ej, a veš, da kar malo vzhičeno pričakujem zdaj odzive. Pa bom rekel, da mislim, sej vsaka pesem je po svoje, ampak poleg pesmi smo dali še tudi album Življenje ven in v bistvu nekako cel ta paket me zdaj zanima. Pa tudi pesem, vse je tako malo bolj mladostniško, živahno, itak mi rabimo to, ker na nastopih zmer rabimo kaj tazga in pol zmer od kakšnega drugega pojma, pa smo rekli, pa dajmo mi narediti za prav našo eno tako hitro, ki jo lahko damo ven. In zdaj me zanima, kako bo to sprejeti, itak, ko pride neki novega v svet.
2: Pa zmer je fajn, ko daš, ko se nabira, pa delaš, pa imaš skus vse, pa enkrat rečeš, evo, zdaj pa tu pač narejeno. Spustiš, zdaj pa ni več v naši kontroli, zdaj pa da vidimo, kaj se zgodi.
3: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Smo raztegnili meh in tudi sonce bo raztegnilo svoje sončne žarke. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bodo dopoldne še, bo dopoldne še pihala burja, temperature dneva pa danes vse tja do 22 stopinj, na Primorskem do 24 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, mora biti kakšno megla zjutraj, sicer pa še malce više temperature se obetajo.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Lep prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Na Primorski avtocesti je oviran promet med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Zaradi predmeta na vozišču nastal je krajši zastoj. Imamo pa tudi okvare vozil, in sicer na Štajerski avtocesti je oviran promet pred Podmiljem proti Ljubljani. Imamo pa tudi zastoje na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. In zato promet poteka del, torej po enem pasu. Varno, previdno, kjer koli že ste, če boste opazili še kakšen radar, še kakšen zastoj, dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Sobota na veseljaku.
0: Takšna krasna, lušna jesenska sobota, kaj češ lepšega, ko jesen obsije sonce, ko začutimo to šepetanje listkov med nogami, ko odidemo na kakšen krasen sprehod. Nekateri še vedno nabirate gobe, prav zaluštalo se mi je kakšne dobre gobove župce, če jo boste skuhali danes ali pa jutri, verjamem, da bo dobro teknila. No, tekne nam pa tudi kakšen delček smeha, ki pa ga na našega veseljaka vedno znova prinaša poštar Lojz. Ostanite z mano, ostanite z nami in ostanite z najboljšo slovensko glasbo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
3: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim vsem sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
5: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
6: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
7: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
8: Čas za registracijo avta?
9: Ja.
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja.
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošeljnica Golica Veselica.
13: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, čaki se sem si zapisala, 30.9. pridite v Odiseju na najnu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
14: Največja vseslovenska radijska veselica. Glasbeni zbor oddaje lahko kadarkoli poslušate na spletni strani veseljak.si. Glasbena postaja Pumpa. Pumpa.
15: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
1: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Drži, drži, torej september je pred koncem, a na kmetijah dela ne zmanjka. V daji Slovenska zemlja danes med 11 in 12 na veseljaku preverite, kaj mora kmet še postoriti pred zimo. Od pravočasnega spravila koruze, krompirja in pese do setve ozimnih žit. Svetovalci opozarjajo, pri setvi ne glejte le na koledar, ampak na vlažnost in temperaturo tal. Izvedeli boste tudi, kako pripraviti sadovnjake, vinograde in zelenjavne vrtove na hladnejšem mesece, ter kaj vse se je treba urediti pri živini in mehanizaciji. Ne zamudite torej koristnih nasvetov danes med 11 in 12 uro.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: najboljša domača glasba.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. V Halozah bo danes in jutri potekal prvi tematski vikend v okviru čezmejnega projekta Po poti podeželskih hiš, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistično doživetje na slovensko-mačarskem območju. Program bo obiskovalce popeljal med različnimi lokacijami, zgodbami, okusi in tradicijami Haloz. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes o 15. uri v Stožicah igrala prvo tekmo nove izvedbe Lige narodov. Tekmec bo Škotska, čvrsta ekipa, na katero je opozoril tudi selektor Boštjan Cesar.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
8: Lepo zdrav iz Veseljaka, lepo zdrav tudi lepemu vremenu v tem vikendu, torej vreme bo precej jasno. S temperaturami do 22 na Primorskem se tja do 24 stopinj. Tudi jutri in v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme. Mora biti malce megle zjutraj, sicer pa veliko sončka.
9: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru, na izvozu počivališča Studenec pri Postojni. Kmalu za tem promet ovirajo še predmeti na vozišču, nastal je krajši zastoj. Imamo pa dva radarja, in sicer eden bel kangu je v Dravogradu pri policijski postaji, drug radar v Kedju pa je v Črenšovcih pri Sikli. Varno previdno strpno na vaši poti, če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli. Nič 8 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Res je, ki bo danes ostala v tem krasnem studiu, mnogi boste pa zapeli, mi gremo pa na morje. Pa ne sem to, pred dnevi je bilo razkrito, kdo vse vas bo zabaval. Odlična bera domače muzike, vsak dan odličen ansambel in posamezniki. Tako da res en takšen lep uvod v krasno jesen leta 2026. Kaj kmalo bomo mal pokukali tja, kaj se kaj tam dogaja, kaj se dogaja na morju. No, vsekakor pa, da ne bomo preveč lušte delali drug drugemu, ne, pa vsi, ki ostajamo doma oziroma na svojih delovnih mestih, pa naj vse muzika malce potolaži našo dušo, ker pač smo tukaj, ne na morju, ne?

0: Pogled na morje. Biograd na moru 2026.
1: No, jaz sem res prepričana, da ste mnogi med vami komaj čakali, da se bodo tile avtobusi odpeljali na lepo, krasno, dolgo, veselo pot do tja, ker boste seveda doživeli lepote morja, krasno kulinariko, dobro druženje s svojimi najdražjimi, predvsem pa dobro in odlično druženje z najboljšo slovensko muziko, ki vas bo res vsak večer do dobro razvajala. Naši voditelji, krasni voditelji, pa bodo poskrbeli, da vam res ne bo dolg čas. No in naša Janja Vlaga že dela dobro družbo na avtobusu številka 3, kjer z njimi torej prepeva in se veseli krasnih dogodivščin letošnjega morja. Tako da jaz bom zdaj besedo predala njej in vsem tistim, ki z njo potujete. Janja!
2: Živjo veseljaki, mi se vam javljamo iz našega potovanja. Za nami je že prvi postanek na Čatežu, mi se pojavljamo iz avtobusa številka 3, ki gre iz Koroške, Štajerske proti Biogradu na morju. Vse je v redu z nami in mi se imamo radi, tako da brez skrbi, tudi z drugimi avtobusi je vse v redu. Se vam javimo, ko pridemo na morju.

Saj smo sami mladi, mladi prav zares. Ja, odlično, lepe pozdrave z našega studija. Kako lepo je videti, ne, harmoniko, avtobus, Janjo in dobro veselo družbo. Jaz vam želim varno pot, pa čim prej polizati kakšen sladoled. Srečno pot!

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Lip Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Štrudelfest. Najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici. Pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev. Poseben dobrodelni štrudel. Glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Štrudelfest. Čaka vas štrudljasto dober dan.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
9: Prihajajo na
7: vesne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.

0: Brali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Spet boš pas v naši vas. To je Skedenj Fešta. V nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
3: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, Dolenc pa ne na pup povenga, ne?
2: Skedenj Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.

0: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: To pa zagotovo drži. Ja, jesen je lepa, ne? Ampak priznajmo, ko je zunaj siva megla, bi se včasih najraje kar priklopili na polnilec, tako kot telefon. Ja, dnevi so krajši, tempo pa je spet tak, kot da poletja sploh ni bilo. Zato ta teden na Veseljaku spoznavamo Tesljeno energijsko ploščico. To je škrlatna ploščica iz anodiziranega aluminija, ki jo mnogi nosijo v žepu ali v denarnici kot podporo dobremu počutju. In zanimivo, polniti je ni treba, energijo daje sama. Manjšo nosimo sabo, večjo pa imamo lahko doma, recimo ob telefonu ali Wi-Fi-ju. Sicer pa zdaj nas zanima, ne, kaj vas v tej jeseni najbolj napolni, kaj najbolj napolni vaše baterije, ali je to sprehod po gozdu, ali je to kakšen dober kostan ali pa dobro slovenska glasba. No, odgovor z imenom, priimkom in naslovom čim prej pošljite na 031-666-444 ali nas pokličite. Vsak dan bomo izžrebali nagrajenca, ki bo dobil Teslino energijsko ploščico.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali 041 400 409.

0: in te so zelo pozitivne misli, saj se obeta torej jasno, toplo vreme s temperaturami med tja do 22 stopinj. Vsi tisti, ki boste danes na Primorskem, pa boste lahko čutili temperaturo 24 stopinj. Tudi jutri v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno in če dalje bolj toplo vreme, ki pa bo jutra začinilo z malce megle.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste, zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru, pri počivališču Studenec pri Postojni zaradi prometne nesreče. Nastal je krajši zastoj, prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Med Studencem in Postojno proti Ljubljani pa promet prav tako poteka samo po enem pasu, zaradi del tudi v to smer je krajši zastoj. Imamo tudi povoženo divjad, ki ovira promet na desnem pasu na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče. In pa nekaj radarjev. Eden na vas prežil metliki za oglasnim panojem nasproti top doma, radarji tudi v stranicah pri Zrečah, pri Stari hiši. In pa že eden bel kangu pa je v Dravogradu pri policijski postaji. Tako ste nam sporočili. Hvala za zelo koristne prometne informacije. Upoštevajte spodbude. Če boste kje opazili še kakšen radar, še kakšno policijsko kontrolo, morajo biti oviro, pa dobrodošli. Nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: Ja, drži. Ljušna je, krasna je, naj takšna ostane in naj nas torej sonček greje kar nekaj naslednjih dni. Takrat je počutje boljše. No pa če ste imeli srečo, da dobite Teslino ploščico, se ta pa ite priklopili in pridobili še dodatno energijo. No, mi jo bomo v nadaljevanju, vse kar se energije tiče, ne, vzdigovali z dobro slovensko glasbo. Prav tako vas še enkrat povabim na krasen dogodek naše 30. obletnice. In ja, danes jaz ob 10. dobim obisk krasnega, dragega glasbenega prijatelja Mateja Kocijančiča. Gre za odličnega tekstopisca. Pa ne samo to, on je tudi glasbenik v smislu, da kaj zapoje, kaj zaigra, no tokrat se je pa dotaknil meni zelo ljube teme, ko se glasba, ja, dela za otroke. To je pa tisto, kar pri meni tudi zelo šteje, tako da se veselim njegovega obiska. Do takrat pa še veliko dobrih taktov domače muzike. Gremo?

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, že odštevamo zadnje dneve, zadnje ure, zadnje minute do našega velikega koncerta. Torej, Veseljakovih 30, takrat bomo obeležili 30. obletnico delovanja najbolj veselega radija, ki je svojo bogato zgodovino zapisal že marsikatero zelo ponosno zgodbo. No, v tem večeru bo na odru v Domžalah stalo veliko priznanih slovenskih glasbenikov, ki bodo seveda polepšali najlepši večer. Ta večer boste srečali tudi vse voditelje Veseljaka in mnogo tiste, ki so ustvarjajo vse tisto, kar lahko vidite in slišite. Lahko smo ponosni tudi zaradi vseh vas, ker zgodba našega radija, televizije in nasploh Veseljaka je zgodba vseh nas. In skupaj bomo stopili, zapeli, zaplesali in se poveselili. Zato vas še enkrat vabim, da si seveda zagotovite prosto vstopnico, nekaj jih je še ostalo in da skupaj z nami zapojete najlepše pesmi. No, veseli bomo, da bo takrat z nami tudi Alfi Nipič, ki vas v nadaljevanju za svojo prezenco povabi na tale dogodek. Jaz pa vam voščim, da čim prej skočite in si zagotovite svojo karto oziroma svojo vstopnico. Se vidimo kmalu.
0: Veseljakovih 30. O Veseljaku tudi Alfi Nipič.
2: V Domžalah 10. oktobra Veseljakovih 30 in upam, da se vidimo. Veliko glasbenikov bo tam in zelo veselo. Torej, 10. oktobra v Domžalah, ob glasbi in seveda ob prijateljih.
0: Veseljak z vami, že 30 let. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
2: Na zalogi več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
2: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
2: Z vami že več kot 37 let.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
6: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.

0: Alfi Nipi.
1: Ostal bom muzikant in noša moj bogvan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.

veliko imamo želja, ne? Tudi Matej Kocijančič si je zaželel svojo glasbeno željo, pa ne samo eno, kar več jih je ustvaril. In nekaj krasnega se je torej zgodilo, nastale so prave tiste otroške narodno-zabavne skladbe, ki imajo vsaka svojo krasno tematiko, kar tudi pomeni, da smo bogatejši še za nekaj lepih domačih viš, tokrat na prav posebno tematiko. Matej Kocijančič bo kaj kmalo postal moja družba in kar nekaj časa bomo posvetili temu krasnemu projektu, ki je nastal v njemu dragem studiju in seveda spisal je krasna besedila in tako je nastal krasen projekt, ki ga bomo torej danes tudi predstavili. Ostanite z mano, kaj kmalo torej pozdravimo gosta.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi. Fehtari.
1: Tedi, dajmo se malo uskladiti. Ogranem veseljak ima 30 let.
2: In iskreno se v prvi vrsti najprej zahvaljujemo za vso podporo slovenski glasbi in želimo, da to ostane še naprej.
1: Yeah.
3: Negujte našo domačo glasbo, mi glasbeniki smo vam zares hvaležni in hvala, ker lahko kadarkoli prijemo k vam in vrtimo, kar počnemo.
4: In še na naslednjih 30.
5: Vse najboljše. Vse najboljše.
0: Veseljak z vami, že 30 let.
6: Ajde, pjebi, gema zaj. 1, 2.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Iran je ZDA predlagal načrt, v skladu s katerim bi v sedmih dneh odprli Hormuško žino, je včeraj sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. ZDA uradno še niso odgovorile, glede na medijska poročila pa naj bi predsednik Donald Trump dogovor zavrnil. Na ostanke hrane je treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. Pred mednarodnim dnem ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti izpostavljajo pravilno shranjevanje. Bela hiša je novinarje medijske mreže CNN izključila iz predvidene udeležbe na današnjem potovanju predsednika ZDA Donalda Trumpa z letalom Air Force One v Tennessee. Gre za novo dejanje o prizadevanjih Bele hiše, da določenim medijskim hišam omeji dostop do predsednika. Sodišče je sicer njene ukrepe predtem razveljavilo. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada bo zato novembra zagnala 15 milijard realov vreden program, ki bo ljudem omogočil znatno lažje odplačilo in prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše svet24.si. Slovenske odbojkarje je v včerajšnjem polfinalu evropskega prvenstva drugič zapored na predzadnji stopnički zaustavila najboljša ekipa sveta, Poljska. Manj kot 24 ur po porazu jih čaka tekma za tretje mesto s Finsko, na kateri bodo branili bron. Janko Zamernik ob kvalitetni igri ne dvomi v zmago, Nik Mujanović pa obljublja 100% energijo.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
5: Ja, lepo, da ste v naši družbi. 10:03 imamo, torej preverimo spet vreme. Več ali manj je obljuba dobra, imeli bomo sončne žarke, kar nas veseli. Temperature pa tja do 22 stopinj, na Primorskem okoli 24. Tudi jutri in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj malce megle, sicer pa čedalje bolj toplo.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
5: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Dajmo preveriti zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru. Pri počivališču Studene zaradi prometne nesreče nastal je zastoj do Postojne. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zamuda je 20 minut do pol ure. Med Studencem in Postojno proti Ljubljani promet prav tako poteka samo po enem pasu. Zaradi del tudi v to smer je krajši zastoj. In še radarji, kar nekaj jih imamo. Radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Na to pa ustavljajo v Grobelnem na avtobusni postaji v smeri Šentjurja. Radar je tudi v Metliki, za oglasnim panojem nasproti Top doma. In radar je ja, na stranicah, pri Zrečah, pri stari hiši. Varno previdno na vaši poti, če bo kje še kaj, pa nič. 80-13, nič dve.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Kocijančič! Ja, dober dan. Lepo, da se srečava na takšno krasno sobotno dopoldne, ne?
1: Tudi meni se tako zdi.
0: Ja, ti boš danes z mano prepeval malce drugačne pesmice iz sveta narodno-zabavne muzike,
1: ja,
0: ne?
1: Da, ja.
0: Pa še eno stvar lahko deliva z gledalci, poslušalci, da si pred dobrimi 4 meseci prvič v življenju postal dedek.
1: Ja, hvala, hvala, ja.
0: Kako to zgleda, da mi razložiš? Te izkušnje še nimam, ampak me zanima, kako to zgleda.
1: Ja, jaz mislim, da moj čas še prihaja. No, zdaj zaenkrat ponavljam pestovanje, previjanje, poskušam izvabiti na smehe vnuka. Upam, da bo tako celo življenje,
0: ja,
1: in da jih bo še čas tudi on izvabljal.
0: Ja, me veseli. Je deček?
1: Ja.
0: Ja, njegovo ime?
1: Felix Kris.
0: Felix Kris. Zelo zanimiva kombinacija imen, tako da odlično. Lej, ker si res zdaj dedek postal, ne, je verjetno inspiracija pesmi, ki jo bomo pravkar slišali zagotovo, prišla iz dna srca, ker taki občutki lahko napišejo najlepše pesmi. Tako da, Matej predlaga, da greva zdaj poslušati tole pesem, ki si jo zapel in zaigral skupaj z otroškim pevskim zborom.
1: Dvor ob Krki, to so moji prijatelji, moje praktično soseščine z iste občine.
0: Yeah.
1: Izjemno smo uživali, mislim, da se sliši.
0: Yeah. Dejmo torej si privoščiti en krasen, krasen projekt, ki ga bom na danes predstavili. Matej Kocijančič bo veliko, veliko povedal, predvsem pa tale del našega dneva poklanjem.

0: Ja, odlično. Sedel si, zdaj pa si tukaj pri meni in stojiš.
1: Tako.
0: Ja, še enkrat lepo zdrav. Deva zdaj malo več povedati torej o tvojem projektu, Matej Kocijančič. Kje je nastala ideja in kako je potem torej prišlo do te uresničitve, da lahko danes predstavljamo te pesmi?
1: Ja, ideja je nastala iz ene raziskave, ki je bila opravljena, mislim, celo na filozofski fakulteti, nisem prepričan, ki je tudi vzbudila kar nekaj odzivov v slovenski javnosti, strokovni in ostali, kjer je bilo ugotovljeno, da 47% Slovencev se opredeljuje, da posluša narodno zabavno glasbo aktivno. Kar se je takrat ljudem, pa mogoče tudi meni, zdel kar velik odstotek. In potem sem jaz začel to v enem trenutku preračunavati, koliko je to otrok. In sem prišel do številka okrog 300 tisoč, ki jih pa ni še nihče nagovoril zares. To so otroci, ki poslušajo produkcijo za odrasle, ki pa... Mi dva
0: dobro
1: veva. Po, je
0: v ljubezni razočarani, ja. Oni še zelo zaljubljeni so.
1: O ljubezni vseh sort, ali pa pogosto tudi kaj neprimernega in nisem se spomnil, da bi kdo prav zares naredil nekaj za otroke, brez, se pravi, bobnov, pripomočkov ostalih in sem jaz delal to dobra ideja. Potem pa sem to prijavil na SAZAS-ov razpis za spodbujanje kulturne raznolikosti in dobil nekaj denarja in ga vložil v ta projekt.
0: Ja, krasno. In danes bova predstavljala torej te skladbe. Eno smo že slišali pravkar, ki je bila torej naslovljena Dedku. Pravzaprav si govoril iz prve roke, ker imaš to izkušnjo in to je najlepše, kot sva že ugotovila. In zamislil si, da boš v te razne glasbene zgodbe povabil različne ljudi. In ta prva zgodba je izbira otroškega pevskega zborčka, kaj češ boljšega, ne? S tem, da moram reči, ne, po večini te jaz poznam kot glasbenika, tekstopisca, ne, kot vokalista pa mogoče malce manj, ne, tako da to je bil pa tudi zate po mojem izziv.
1: Ja, jaz sem prvi slovenski avtor, ki prizna, da mi je malo tehnologija pomagala.
0: Okay.
1: No pa na koncu sem bil celo sam zadovoljen s svojim petjem. Ne, nisem izvajalec. To je bil v bistvu zadnja skladba, ki je bila posneta in ni bila v začetku planirana. Vmes sem postal dedek. In potem je bilo kar logično, so me nagovorili prijatelji, da moram in seveda sem povabil otroke. Ja, drugače pa sem izvajalce izbiral, ker sam po enkakor pojem sem izbiral izvajalce iz lokalnega okolja in dal priložnost, da imajo to izkušnjo. Vsi so vrhunski pevci, pa se mogoče sami ne bi nikoli odpravili v studio in sem izdelal kot moralna dolžnost, da ljudem, ki so mi blizu, ponudim to možnost, da se predstavijo, da zapoje.
0: Super, odlično. In naslednja bo takšna, ki bomo lada zavrteli danes večer, ko bomo šteli učice, ko bomo šli spat. Katja Hribar je tista dama, ki si jo povabil k sodelovanju za tole pesem, nakratko še o tem.
1: Ja, Katja je v bistvu začetnica projekta. Jaz sem njo slišal, ko sva skupaj pomagala Dedku Mrazu, tam je pela v eni predstavi in res božansko poje, ima neverjeten glas in tudi občutek za prezenco in ona je kriva, da sem se lotil tega. Skladba Šteje očice je pa raziskava slovenskih izrazov za spanje, drnjohati, spati, iti v mižule, spati kot top, dremati. Ogromno jih je, poskusil sem vse združiti v temle besedilu, ki je zanimivost tega stališča. Uspavanka. Ja.
0: Torej ne samo, da nas ziblješ z glasbo, še širiš znanje slovenščine.
1: Ja, vse skladbe imajo kar veliko besedila, ker sem vseeno v prvi vrsti avtor besedil. Tokrat sem se preskusil tudi kot avtor melodij, tudi aranžmajev, celo igram na posnetkih.
0: Ja, vse bova to še zupala. Tudi si multipraktik projekta, ki ga predstavljava.
1: Moral sem biti, ker sem bil najcenejši tisti, ki so bili na voljo.
0: No, super, Matej. Zdaj gremo štet ovčice, redu, potem bomo malce šteli o glase, potem se pa z Matejem spet vrnava na krasen klepet in hvala ti, no, da si se danes pripeljal iz svojih koncev.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga s zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
8: Jasno in glasno.
9: Hej, to soboto oddaj z Jasno in glasno. Z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
10: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
9: Se gledamo v soboto ob 20.
11: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
12: Gremo kar na stvar.
13: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
14: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
15: Veseljak.
0: Radio z nasmeh.

0: skupnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Veseljak.
1: Radio z nasmehom.

0: Ja, ne damo, mi ga pa danes damo. Predvsem ga bomo podarili otrokom, kot smo z Matejem Kocijančičem že ugotovila. Gre torej za zelo priznanega slovenskega tekstopisca, ki je kriv za marsikatero besedilo v narodno-zabavni glasbi. Zdaj bova pa naredila en tak šnel kurs pregled, vsaj petih tistih najbolj izstopajočih tvojih besedil, no, da mal poslušalce, gledalce spomnemo, kaj vse si spisal. Vem, da ne bomo smela delati razlika, ampak vseeno deva pet nakratko potegnih žepa, na kateri si še posebej ponosen, recimo.
1: To se bi zdaj dala pa zelo težko, da loge bom zdaj pozabil.
0: Še bo žena, ki je tam v zadnji prešepetala.
1: Evo, z glave, tri leta sem jo čakal, Peter Fink, pet minut novi spomini, sin, vikend, Modrijani, ko spet pride jesen, pa pazi se na morju veseli dolenci. Joj, kako sem jih pozabil.
0: Zdaj, zagotovo imaš prešteta, ne, vsa svoje besedila, kakšna številka je trenutno, plus te štiri nove, ki jih danes predstavljam.
1: Ja, ja, ker sem prijavljal na SAZAS, ker to moraš kot avtor delati, da kapite kakšen evro, 439 mislim, da jih je trenutno v SAZAS-ovi bazi.
0: Torej, greva pogumno do 500.
1: mislim, da če me je danes konec, da jih 500 bo, ker jih je toliko še pribel.
0: Ne, bok ne daj. Še veliko zdravih let, varnih poti. Torej, Žužemberk je še vedno tvoja domač kraj.
1: Oh, ja.
0: Ja, ker jaz sem imela to srečo, da si me nekoč vodil po tvojih poteh, ko sva preganjala medvede. Zelo, kako bi rekla, povezajoče si takrat nekako stkal niti med svojim krajem, med vdajo, ki smo jo posneli. In to je tudi, bi rekla, glavni navdih tvojih pesmi, verjetno, ne?
1: Še zmeri sem zaljubljen v Žužemberk.

0: park še bolj. Še bolj sem vpet v delovanje kraja, tudi kot kulturnik. Zdaj zadnje leta imam status samozaposlenega v kulturi, se lahko s pisanjem ukvarjam praktično profesionalno. In, ustanovljen je bil zavod Žužemberk, kjer veliko delam. Gospa Tjaša Primc, ki je tukaj le dirigirala tebole zboru, tudi glasbenica je tam direktorica in res veliko in res dobro sodelujeva. Rad sem Žužemberčan.
1: Verjamem, da je tako. Torej, ne samo otroške pesmi in besedila torej za veliko priznanih slovenskih ansamblov, še kaj drugega, kar bi dodala na ta bogat seznam tvojega ustvarjanja?
0: Ja, literatura najbrž. Zdaj so že trije romani. Zdaj upam, da se ne bom, kako bi rekel, zmotil, če rečem, da sem, ali pa ne bom izdal preveč, da se pripravlja na pisanje četrtega. Ja, literatura je pomembna. Mm-hmm. Tam leta 2022 sem začel s pisanjem svojega prvega romana. Trije so nastali do danes. Zelo sem zadovoljen svojo literarno potjo. Tudi nagrajen sem bil za roman Veselička. Tako da ja, uživam v življenju in pisanju.
1: Torej ti je Bog podaril umetniško dušico slovenstva, če lahko tako rečeva.
0: Ja, jaz te pa nisem zavrnil.
1: Ja, bravo, odlično, kar ustraje na tej poti. Dobro, vrnimo se zdaj k tvojim ustvarjanjem, torej najboljših in najlepših narodno-zabavnih viš, tokrat na tematiko otroških pesmi, a ne? Jih razmišljam, a so že bile daj delane na tak sistem? A si kaj počakiral po repertuarju domače muzike, da bi bila kakšna otroška pesmica?
0: Jaz mislim, da nič, kar bi ostalo, mislim, da so poskušali nekaj, pa ne bom zdaj nikogar imenoval, ker nisem želel niti kaj dosti poslušati. Jaz ničesar ne poznam, pa sem, bi rekel, iz scene, tako da ja. Mislim, da je prvi projekt, ki je na ta način zastavljen.
1: Ja. Torej je bil skrajni čas, da se to na narodno-zabavni sceni torej zgodi. Zdaj bova brenkala rime, ne? Brenka rime, čudovit naslov, zanimiv.
0: Naslov je nastal na koncu, ker nisem vedel, ker je 37 otroških imen in nisem bil kar hitro zadovoljen. To je najtežje besedilo, ki sem ga napisal v življenju in to dalec z naskokom. Nastajalo je več mesecev, premetaval sem otroška imena sem in tja in se igral z njimi in nisem bil samo za eno rimo zadovoljen. Včasih sem najdu 4-5, pa še po meni je moral biti vmes. Tako da potem sem moral popravljati, ker so eni prvi poslušalci sebe niso našli v pesmi in sem moral njihovo ime dati. Tako da tukaj so res rime in izjemna Saša Štravs, ki je to zapela praktično od prve v studiju z nasmehom in upam, da se bo to slišalo.
1: Da se bo to slišalo, ne? Jaz vam predlagam, da si zdaj nabrusite ušesa, ker gremo za

0: Veš kaj, sem zelo dobila kar idejo, da sploh ne bomo rabili več list, veš, ko greš imena za otroke zbirati, pa listaš po oni, ne, najlepša imena, boš kar prožgal tole pesem, aha, to mi je všeč, ne, to mi ni, in na koncu boš lahko celo izbral ime za svojega otroka. Dobra ideja,
1: Matej
0: Kocijančič. Ja, pa še rimali se bomo, ne. Odlično, v glavnem prej si že dejal, da si poleg tega, da si tudi kakšno pesem zapel, tudi odigral kitaro in bas kitaro, za harmoniko pa smo hvaležni Petru Finku.
1: Ja, Petru smo hvaležni, da obstaja, ne samo za harmoniko, ker brez njega tale projekt ne bi obstajal. Veliko sva se družila, veliko pogovarjala, razpravljala, potem pa snemala, to je bilo kar tako zjutraj sem ga poklical, kdaj bi bil kaj čas, je rekel kar prid, pa sva nasnela še kitaro, pa solo kitaro, pa potem harmoniko. Zabavno in profesionalno je ustvarjati z njim, vesel sem, ker sva prijatelj, ker mi je tako veliko pomagal pri tem projektu.
0: Že dolgo časa sodeluje, tako kot se jaz spomnim.
1: Ja,
0: je taka dobra
1: od leta 96. Ja, tako.
0: Torej, kateri je bil vanj prvi skupni projekt, če malo bodime spomine, te bom spet peljala predaleč?
1: Ja, najbrž je prvo, kar sem jaz napisal za njega, 3 leta sem jo čakal. On je iskal besedilo dolgo, pri več avtorjih besedil in tudi jaz sem rekel, da tega ne zmorem po kakšnem tednu razmisleka, potem sem pa 10 minut po tistem, ko sem mu rekel, da ne morem stresu z rokava.
0: Ja, ko bili govoriva o ustvarjanju, ne, kako zdaj človek pade v takšen ustvarjalni trans, recimo, ne, ko neke ideje pridejo, ne, se vedno ne pridejo, kot si dejal, ne, kaj se sprostiš pred tem, kaj ti žena dobrega skuha, da pride dobra ideja, ne vem, greš brča z žogo, ne vem, se ukvarjaš kakšnim športom, kaj prinese dobre ideje?
1: Ne znam na to odgovor, kaj prinese, povem pa, kdaj prinese, takrat, ko je najmanj primerno. Ne, na
0: tem
1: koncertu, ko moraš molčati.
0: Na stranišču, ko nimaš lista.
1: Ja, na stranišču imaš ponovaj telefon, pa lahko vsaj med vožnjo včasih potem ustavim, pa zapojem v telefon. To so brundanja razno razna, ki jih včasih potem niti ne znam interpretirati, ampak recimo med tekom, recimo jaz kar nekaj tečem, sem v življenju preteku na 2. kilometru 7-kilometrskega teka, potem pa, potem pa tečeš domov.
0: Bog ne daj, da pozabiš telefon, ponavljaš
1: poglavi,
0: kar imaš v glavi, ja, bravo. Torej, to so tehnike Mateja Kocijančiča, nekako on to spravi potem v realnost, kot je spravi v tele 4 pesmi. Si lahko obetamo torej projekt narodno-zabavnih otroških pesmic na kakšen ploščku oziroma ključku?
1: Ne. Zato enostavno ni denarja, pa tudi danes, ne vem, če še kdo izdaja projekte na zgoščenkah oziroma na fizičnih nosilcih, na voljo je na vseh pretočnih platformah, na YouTubeu, Spotify, Deezer, Apple Music, kjerkoli po celem svetu.
0: Torej, spote si lahko tudi ogledamo, napišemo, upišemo naslove, tako da odlično. Zdaj mi že pa povej, kaj je tisto, kar te bo v prihodnjih mesecih gnalo naprej, kar bo vzbujalo tvojo pozornost, kakšni so tvoji plani poleg pisanja novega romana?
1: Ja, to je kar, to bi rekel, celodnevni posel pisanja romana. Moja žena pravi, da me takrat ni, da sem v svetu s svojimi liki. Tako da, ko se bom tega lotil, bo samo to, pa pisanje besedil, pa je pa konstanta in projektov.
0: Dobrodošli ansambli, da pokličejo.
1: Ja, seveda. Nikoli jih ne zmanjka, zaenkrat je še tako in dokler bo tako, sem vesel. Se tudi krasno. Za glasbo ni bar.
0: Krasno, nas zelo veseli. Matej, hvala ti za tale krasen obisk, za odlične, krasne viže. Tudi poslovila se bova z Matejem Okorčičem, ki bo za nas povedal nekaj na temo pravljic.
1: Ja, Matej je pa moja zanimiva zgodba, ker sem se jih naposlušal od glasbenih kolegov, ker sem združil nezdružljivo. Klasično petje, otroška glasba in narodno zabavna glasba, to so mi glasbeni kolegi rekli, se mi je zmešalo. Še danes med poslušanjem kdo reče, kaj pa je to, ampak jaz sem pa izjemno ponosen na to skladbo. Pred časom je učitelj slovenščine rekel, da bi lahko to vrtili na fakulteti študentom slovenščine, ker so združene največ slovenskih pravljic v eni skladbi, kar jih je šlo, tako da
0: krasno. Dejmo si jo privoščiti, Matej, hvala za obisk, lepo varno pot nazaj v tvoje kraje, skupaj s tvojo krasno ženo. Uživaj v vlogi dedka in zdaj bova tvojemu vnučku poslala tole krasno pesmico. Srečno!
1: Hvala tebi, lepo zdrav.

0: To je Veseljak.
1: Še vedno torej v dobro družbi Veseljaka in dobrega, krasnega, sončnega vremena s temperaturami vse tja do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Dobra novica, tudi jutri in v ponedeljek veliko sonca, toplote, vse to, kar nam res pride prav v tej zlati in krasni jeseni.
2: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Dobar dan še na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pri počivališču Studenec zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj do Postojne, prosim, naredimo in držimo reševalni pas, zamuda nekje do pol ure. Med Studencem in Postojno proti Ljubljani promet prav tako poteka samo po enem pasu zaradi del, tudi v to smer je krajši zastoj. In še nekaj radarjev, ki ste jih našteli. Radar je v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, na to pa ustavljajo v Grobelnem na avtobusni postaji v smeri Šentjurja. Radar je tudi v Metliki za oglasnim panojem nasproti top doma. Radar pa je na stranicah v bližini Zreč pri stari hiši, tako da varno previdno na vaši poti. Če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
0: Sobota na Veseljaku.
1: Ja, moram priznati, da bi še kar klepetala z Matejem, ampak upam, da sva na kratko pričarala narodno zabavno pravljico o lepih novih viš, ki so nastale z ljubezni do slovenske glasbe in seveda tudi do otrok. To nas zelo, zelo veseli. No, mi nadaljujemo s programom, svojo, kako bi rekla, oddajo, ne, pa za nas na Veseljaku ustvarja tudi Jasna. Z Jasno in glasno prihaja nocoj, kaj več podrobnosti vam zaupamo v nadaljevanju našega programa. Potem pa spet malo iz ovinka pršiba naš poštar Lois, da nam tudi slednji podari kakšen lep nasmeh na naša usta. No, verjamem pa, da veliko nasmehov podarja tudi slovenska glasba.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, Bog daj, Lojz, ki je vse po planu.
1: Ti veš, kaj ti jim povedal, Zinka. Plan je točen tak, ko si ga pripravš, včas pa tudi kaj mimo seka.
2: Ja, dobro, tudi včas kaj mimo seka mi je kristalno jasno, veš, tudi meni da včas kaj mimo prlete.
1: Ja, prele se mi je zgodil, da je meni v trgovini neki mim usekal, jaz mim usekal.
2: Ja, koga pa je bilo, ki je bil spet jezik hitrejši od pameti.
1: Kaj ti bom povedal, to vem, da se tudi tjeb dogaja, drugač pa s neki zino, da se je blagajničarka kar fejst začudila.
2: Ja, koga pa rejku?
1: Lej, šel sem si po sendvič, pa sem ji dal 50 evrov, pa je rekla, če imam kaj manjšega.
2: Ja, in koga pa rejku?
1: Ja, da imam. Sam ponavad s tem ne plačam.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na Veseljaku.
3: Veseljak. To pojem je

0: najboljša domača glasba. Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati ISIP obračalnik? Ponujamo ravno pravšnji model za vsako velikost parcel. Naši modeli s serijskim hidravličnim zamikom omogočajo enostavno upravljanje ob robovih parcel. Majhen primer vrtavke pa zagotavlja enakomeren raztras krme in odlično prilagajanje na razgibanem terenu. In vse to s 3-letno garancijo. Izberite odličnost, izberite SIP.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Nažita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi iz domače glasbene scene.
1: Danes večer torej se veselimo, jasno bo gostila goste, ki prinašajo svežino. Ansambel Galama bo premierno predstavil novo polko z naslovom Joker. Ansambel Direkt bo zapel pesem Direkt v Lovran, s katero so presenetili to poletje. Redko se namreč zgodi, da slovenski ansambel izda pesem v hrvaščini. Oba ansambla bosta zapela tudi katero svojih starejših. Fantje se bodo pomerili v poznavanju domače glasbe v domačem kvizu, vrača pa se tudi rubrika Domača poročila z Olgo Vesnik. Loro Prešiček pa bo tokrat naredil pesem Jana Plestenjaka, Pustil ti bom sanje in jo preoblikoval v izpoved mladega človeka, ki težko pride do svojega stanovanja. Glasba, zabava, humor, atraktivne glasbene točke s pesavkami, no vse to vas čaka v oddaji z jasno in glasno danes ob 20. zvečer. No že v prvi daji pa nas bo prijazno presenetil naš Loro Prešiček. Z njegovo priredbo in tudi nocojno bomo z jasno in glasno postregli z dobro glasbo. Presenetil nas bo torej s pesmijo Jana Plestenjaka z naslovom v njegovi priredbi Kupil si bom stanovanje. No in drobec tega vam tudi zdaj ponujam v pogled, da boste videli, kaj vas čaka danes večer. Se gledamo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo nadaljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. Današnji Evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo od leta 2001, tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. V svetu, ki ga pogosto zaznamujeta razdvojenost in nerazumevanje, so učenje, govorjenje in spoštovanje drugih jezikov osnova za medsebojno spoštovanje, empatijo do sočloveka in sodelovanje med ljudmi, je poudarila predsednica PACE Petra Bajer. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih bo danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal dogodek Deaf Expo – I Feel Deaf Love. Dogodek, ki ga Slovenija gosti prvič, je posvečen praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja, so sporočili Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov v ZDA bo še sporočil.
2: Hej! Kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Skupaj spet je čas, da malce pogledamo v nebo, še vedno tam si je sonce in danes nas bo grelo s temperaturo med tja do 22 stopinj, na Primorskem do 24 stopinj. Dobre novice so, da se sončno vreme nadaljuje tudi v nedeljo in ponedeljek.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
10: Lep pozdrav še na slovenske ceste, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Promet poteka samo po enem pasu zaradi del. Tam je zastoj do priključka Razdrto. Gneča je tudi na usporedni cesti Razdrto Postojna. Promet pa je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani in na zaviralnem pasu izvoza Senožeče zaradi pokvarjenega vozila, previdno tam. Imamo pa še nekaj zastoje in sicer na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 2 km. In še zastoji na cestah Strunjan-Izola v obe smeri Šmarje-Koper in Lesce-Bled. In še radar, ki na vaš preživ v Mislinski Dobravi pri Demolu, varno previdno na vaši poti. Če bo kje še kakšen radar ali zastoj, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Danes je, še imamo veliko razlogov, da ostanemo skupaj. Danes torej veliko zanimivih dogodkov, tudi to, da se del naše ekipe odpravlja na lepše skupaj z veseljaki, ki ste se letos odločili z nami malce plavati v tej krasni jeseni. No, jaz bom pa v nadaljevanju v oddaji Slovenska zemlja podala nekaj koristnih nasvetov vsem tistim, ki se ukvarjate s kmetijstvom in zelo smo hvaležni temu, kaj ti na ta račun potem lahko jemo zdravo slovensko lokalno hrano, kar pa je osnova zdravja in sreče vsakega človeka. Ostanite še naprej v naši družbi z najboljšo domačo muziko.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. September je za kmeta mesec, ko se delo na polju še zdaleč ne konča. Pridelek je treba pravočasno pospraviti, njive pripraviti na zimo, hkrati pa že mislite na prihodnjo sezono. Na njivah poteka spravilo koruze, buč, krompirja, pesa in drugih poznih poljščin. O trgatah smo govorili v prejšnji teden. Hkrati sejemo ozimna žita, predvsem pšenico, ječmen, tritikalo, prazne, površine pa lahko zasejemo z rastlinami za zeleno gnojenje. Kmetijski nasvet pri setvi ozimnih žit, o čemer bomo govorili tudi v nadaljevanju oddaje, ne glejte samo na koledar, preverite predvsem temperaturo in vlažnost tal. Če so tla presuha, je bolje počakati na primerne razmere, ko pa seme posejati prezgodaj in tvegati slab vznik. V sadovnjaku pobiramo pozne sorte sadja, odstranjujemo gnile in poškodovane plodove ter pripravljamo skladišča. V vinogradu se nadaljuje trgatev, pregledati pa je treba tudi opore, mreže in ograje. Na zelenjavnem vrtu pospravimo paradižnik, papriko, fižol, bučke in kumare, še pred prvo slano. Za hladnejše mesece lahko posejemo motovilec, zimsko solato, špinačo in rukolo. Izpraznjene gredice zaščitimo z zastirko, kompostom ali zelenim gnojem. Še en praktičen nasvet. Jeseni ne zalivamo več po poletnem urniku, noči so daljše, slapivanje je manjše, zato najprej preverimo vlažnost zemlje. Mlade svetve naj ne presahnejo, vendar tudi ne smejo stati v vodi, saj se hitro pojavijo glivične bolezni. Tudi pri živini je veliko dela. Pripraviti je treba dovolj sena, silaže in druge krme za zimo, urediti hleve, napajalnike in nastil ter živali postopoma pripravite na prehod s pašnika v hlev. Pred zimo je nujen še pregled mehanizacije, gospodarskih postopij, strež, lobov in namakalnih sistemov. Urediti je treba tudi evidence o gnojenju, škrobljenju, živalih in pospravljanju pridelkov. Pomembno pa je preveriti tudi aktualne administrativne roke, na primer za prijavo škode po letošnji suši, ta rok je bil 23. september. In še opomnik za stroške, računa za nakup goriva je pametno skrbno shraniti, saj jih lahko kmet potrebuje pri uveljavljanju povračila dela vrednosti kmečke nafte. September je torej čas, ko je treba veliko delati, ne pa čas za počitek. Kar je dozorelo, je treba pospraviti, kar bo potrebno po zimi, pripraviti gola tla, zaščititi mehanizacijo, pregledati pri vsaki setvi, pa upoštevajte predvsem razmerje in razmere na njivi.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicomerc. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati Sipo obračalnik? Ponujamo ravno pravšnji model za vsako velikost parcel. Naši modeli s serijskim hidravličnim zamikom omogočajo enostavno upravljanje ob robovih parcel. Majhen primer vrtavke pa zagotavlja enakomeren razkos krme in odlično prilagajanje na razgibanem terenu. In vse to s 3-letno garancijo. Izberite odličnost, izberite Sip.
0: Čas je za golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion.
4: Dobite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Relaks. Relaks in veseljak vabi

0: in na 0123456090.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
4: Hey, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
3: Ansambel Gregorja Kobala.
4: Če bi veselic, ne bilo, kam bi šli, prijatelji.
3: Alfi Nipič.
5: Ostal bom muzika.
3: Mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
6: Če bi se dan z oblačnim

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Tako je, pred nami je čas setve v zimni žit, pšenica, ječmen, rž, tritikala bodo na številnih njivah v prihodnjih tednih začeli svojo pot do prihodnje letine. Setveno okno je praviloma od zadnjih dni septembra do približno 3. tedna oktobra. Natančen termin pa je odvisen od vremena, sorte in razmer na njivi. Pri ozimnih žitih je pomembno, da imajo rastline pred zimskim mirovanjem dovolj časa za razvoj korenin in razraščanje. Dobro ukoreninjena rastlina bo spomladi stabilnejša in bo lažje dostopala do vode, kar je še posebej pomembno v sušnih razmerah. Pri setvi ni pomemben samo datum, ampak tudi količina semena. Ta je odvisna od priporočenega števila zrn na kvadratni meter, absolutne mase semena in pričakovanih poljskih izgub. Če setev opravimo pozneje, je treba setveni odmerek običajno

0: prilagoditi, saj imajo rastline manj časa za razraščanje. Pozornost namenimo tudi globini setve. Na suhih tleh je priporočljiva setev približno do 3 cm globoko, še posebej tam, kjer je na površini veliko koruznih ostankov oziroma zastirke. Preplitvo posejano seme lahko ostane brez potrebne vlage, pregloboka setev, več kot 4 cm pa podaljša čas vznika in zmanjša zmožnost, da bi se rastlina pred zimo dovolj razvila. Če so tla grobo pripravljena, je lahko koristno tudi počasno valjanje, saj seme bolje pride v stik s tlemi. Vendar valjanje ni univerzalni ukrep, prilagoditi ga je treba stanju tal. Za dober začetek ozimnih žit so torej ključni pravi termin, primeren setenji odmerek, ustrezna globina in dovolj vlage. Prav jesenski razvoj pogosto odloča o tem, kako dobro bo posevek prestal zimo in začel novo rastno sezono.
1: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: je pol dvanajstih, čas je, da nas zopet sonček boža, tako bo tudi v nadaljevanju dneva s temperaturami vse tja do 22 stopinj na Primorskem, do 24 stopinj. Tudi v nedeljo in v ponedeljek si lahko obetamo toplo in sončno vreme.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Dobar dan še na ceste, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Promet poteka samo po enem pasu zaradi del. Tam je zastoj do priključka razdrto zamudo okrog pol ure. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Senožeče. Imamo pa tudi zastoje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jugu v dolžini 2 km, na cestah Lucija Izola obe smeri Šmarje Koper in SC Bled. Imamo pa tudi radar na Primorski avtocesti na nadvozu za počivališčem Povir proti Gaborku. Radar je tudi v Dolah pri Šentjurju in policijska kontrola na vas preži v Benediktu pri Šelu. To so vaše prometne informacije, hvala za to. Če bo kje še kakšna, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Sobota na veseljaku.
0: Ja, še vedno v družbi Klaudije, ki vas bo v nadaljevanju še malce popeljala po poteh slovenske zemlje, še kakšen koristen nasvet na to temo, in sicer govorila bomo o prihodnosti kmetijstva, tako da upam, da ostanete z mano, sicer še pa ogromno dobre muzike vse tja do 12. ure, ko spet sledijo sveže novice in vremenska napoved.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Tako je, nadaljujemo. Digitalni prehod kmetijstva se ne dogaja samo na njivi in v hlevu. Spreminja se tudi način, kako kmet pridobiva informacije, zaprosi za podporo, dokazuje izvedene ukrepe in sodeluje s svetovalci. Skupna kmetijska politika za obdobje od leta 2023 do 2027 je digitalizacijo prvič izrazito vključila v celoten sistem kmetijske politike. Spletne in predizpolnjene vloge zmanjšuje administrativno breme, pri spremljanju ukrepov pa se uporabljajo satelitski posnetki in geografsko označene fotografije. Del preverjanja se lahko s terena postopoma seli v digitalno okolje. Toda digitalizacija ne pomeni samo manj papirja. Precizne tehnologije lahko pokažejo, kje posevek potrebuje več hranil in kje manj. Senzori spremljajo razmere na polju in v hlevu, podatki pa omogočajo hitrejše in natančnejše odločanje. Pomembno je tudi znanje. Slovenski sistem AKIS povezuje kmete, svetovalce, raziskovalce in druge deležnike. Slovenija načrtuje, da bo v te aktivnosti vključenih več kot 83 tisoč oseb. Podpora pa je predvidena tudi za 510 svetovalcev. Digitalna preobrazba sega še dlje, do pametnih vasi, lokalnega razvoja, kratkih dobavnih verig in novih tržnih priložnosti. Cilj ni digitalizirati samo traktore, temveč povezati celoten prostor, v katerem kmetija deluje. V Evropski uniji naj bi podporo za digitalne kmetijske tehnologije prejelo več kot 274 tisoč kmetijskih gospodarstev. Prihodnosti kmetijstva zato ne bodo določali samo velikost traktorja, število hektarjev ali količina pridelka, vse pomembnejše bo tudi, kako dobro zna kmet pridobiti in razumeti in uporabiti podatke ter kako preprosto mu pri tem lahko pomaga država.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati ISIP obračalnik? Ponujamo ravno pravšnji model za vsako velikost parcel. Naši modeli s serijskim hidravličnim zamikom omogočajo enostavno upravljanje ob robovih parcel. Majhen primer vrtavke pa zagotavlja enakomeren razkos krme in odlično prilagajanje na razgibanem terenu. In vse to s 3-letno garancijo. Izberite odličnost, izberite SIP.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.
3: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
4: Čas je za golico veselico.
5: Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
6: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Marketing Design, najboljše polepitve.
8: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava. 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Na kmetiji torej že razmišljamo o jesenskih opravilih, pripravi drv, načrtih za naslednjo sezono. Pri partnerjih Slovenske zemlje smo zato tokrat pogledali, kako do nove opreme, kaj prinaša jesenska ponudba in kako si olajšati delo z lesom. Začnimo pri razvoju kmetije. Mladi prevzemniki pogosto razmišljajo, kako bi avtomatizirali in digitalizirali, z digitalizacijo prihranili čas in posodobili delo. Pri NLB Agro jim pripravijo individualno ponudbo financiranja, pri kateri je lahko na voljo tudi daljši odlog odplačevanja glavnice. Specializirani svetovalci kmetovalce obiščajo na kmetiji, da skupaj pogledajo potrebe in načrte. Pri fleksibilnem kreditu se lahko odplačevanje obresti in glavnice po dogovoru prilagodi letnim časom in letini. Več informacij dobite pri poslovalnici NLB Agro. Če je na vašem seznamu nova motorna žaga, pa je zdaj aktualna jesenska akcija Štil pri podjetju Unicommerce. Vse bencinske motorne žage Štil so znižene za 10%. Akcija poteka od 14. septembra do 15. novembra 2026 oziroma do odprodaje zalog. Izbirate lahko med modeli za pripravo drv in opravila okoli hiše ter zmogljivejšimi žagami za redno delo na kmetiji in v gozdu. Ponudbo najdete na unicommerce.si. Pri izbiri ustreznega modela pa vam pomagajo pooblaščeni trgovci Štil po celi Sloveniji. Od žage pa še k pripravi večjih količin drv. Pri Uniforestu je ena od rešitev rezalno cepilni stroj Titan 40x20, ki združuje razrez in cepljenje hlodovine. Obdeluje les premjera do 40 cm, uporabnik pa lahko izbira med več dolžinami polen od 25 do 60 cm. Njegova krožna žaga Vidia pri rezanju ne potrebuje mazanja z oljem. Sistem BoomSpeed skrajša cikel cepljenja, za pregled nad delovnimi urami in zdrževanjem pa je na voljo tudi povezava z aplikacijo Uniforest Connect. Več o izvedbah in opremi izveste v Uniforestu. Premišljena naložba, orodje za pravo opravilo in dobro organizirano delo. Tudi tako se pripravimo na jesen na slovenski zemlji.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: letimo na le. Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo na daljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Iz ruševin stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so ponoči našli truplo ženske, poroča grški portal Eka Trimeni. Reševalci še vedno iščejo 5 pogrešanih oseb. Papež Leon XIV. Se je danes na drugi dan obiska v Franciji v Parizu, srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100.000 ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno več državno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Ura je 12, lepo, da ste z nami in lepo, da so z nami tudi sončni žarki, ki nas bodo danes torej ogreli vse tja do 22 stopinj, na Primorskem do 24. Tako toplo in lepo bo tudi jutri in prav tako v ponedeljek.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Dobar dan še na slovenske ceste, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Promet poteka samo po enem pasu zaradi del. Tam je zastoj do priključka razdrto. Zamudo dokoli okoli pol urce. In še zastoji, ki so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 3 km in na cestah Lucija Izola obe smeri Šmarje Koper in Lesce Bled. Imamo pa tudi radarje in sicer na primorski avtocesti na nadvozu pri počivališču, za počivališčem Povir proti Gaberku. In radarji imamo v Dolah pri Šentjurju, radar je tudi v Hrastniku na Petrolu, meri obe smeri in policijska kontrola, ki je v Benediktu pri Šelu. To ste sporočili, hvala za koristne informacije, če boste na ta bogat seznam želeli dodati še kaj, pa čim prej na 08013 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
10: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Res je, z vami sem že od ranega jutra, še dobra pol urice bom vaša dobra družba, potem jo šivam nazaj na Štajersko, no še predno pa grem, bo pa naša dobra družba tudi Simon Golobič in njegov glasbeni arhiv. Tokrat se bomo dotaknili zelo znane skladbe čudovitega delčnika Čreda v galopu, malce bomo obojili spomine, kako je pesem nastala. Je pa obvezni repertoar marsikaterega harmonikarja. Uživajte v dobri družbi tudi akordov, ki prihajajo prav zdaj.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Franc Delčnjak se je rodil 18. decembra 1939 v Spodnjem Doliču pri Mislini. Je eden tistih harmonikarjev, ki je zbudil veliko zanimanja, tako med glasbeniki kot tudi pri občinstvu. Z igranjem na štirivrstno diatonično harmoniko je med ljudmi širil neverjetno energijo in na obraze izvabljal na smehe. Lahko mu priznamo, da je bil za tedanje čase izjemen virtuoz ter odličen avtor. Zagotovo bi lahko narodno zabavni glasbi in njenim zvestim poslušalcem ponudil še veliko, veliko več, a je usoda hotela drugače. Umrl je po težki bolezni leta 1969, star še ne 30 let. V svoji glasbeni karieri je skupaj s studijskimi prijatelji, basistoma Jožetom Zupanom in Cirilom Jermanom, ter kitaristoma Milanom Ferležem in Milanom Izgorškom posnel dve mali plošči, na kateri najdemo skupno 7 skladb. Naj spomin na tega glasbenega mojstra res nikoli ne izbledi. Studijski glasbeniki Čreda v galopu so Franc Delčnjak, diatonična harmonika, Jože Zupan, bas in Milan Izgoršek, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
2: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vsem sreča, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
0: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. V nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
9: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, Dolenc pa ne na pup povenga, ne?
8: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: barkodo na pakiranju in obiskati spletno stran perutnina.com s poševnico Golica Veselica, kjer prijavite številko svojega računa in med vsemi sodelujočimi bodo izžrebali nagrajenca ali nagrajenko, ki bo na koncertu Veseljakovih 30. 10. oktobra. Torej, tisti bo prijel čisto frišno harmoniko Vox in more biti na njo že celo tudi zaigral, predajo pa bo storila Darja Gajšek. Čim prej po svoje hrenovke.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Tako je, jaz pa se iz vaše dobre družbe poslavljam. Lepo se imejte, vidimo se jutri zjutraj. Pa srečno!

0: Modrijani so bili tole v skladbi Rada da. Verjamem, da se ta trenutek rehabilitirajo oziroma se bodo kar cel vikend pa verjeten še pol naslednjega tedna vsaj po dveh fantastičnih večerih Noči Modrijanov, o katerih slišimo same lepe besede. No, lepe besede pa slišimo tudi glede vremena. Tale vikend, ki je res lepo napovedano in lepo se je tudi naredilo. Danes bo še naprej precej jasno. Ponekod na Primorskem bodo poldne bo še zapihala šibka burja, no temperature pa trenutno od 18 do 20 stopinj. Jutri in v ponedeljek se bo nadaljevalo tudi takšno lepo jasno vreme, no zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, bo pa tudi nekoliko topleje. Lep pozdrav še na ceste. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno promet poteka samo po enem pasu zaradi del. Tam je zastoj do priključka razdrto zamudo okrog pol ure. V zastoju promet ovira pokvarjeno vozilo pri počivališču Studenec. No zastoj še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici Jug v dolžini 3 km zamuda okrog 20 minut in zastoj še na cestah Izola Strunjanov v obe smeri, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Sporočili ste tudi radar v Hrastniku na Petrolu meri v obe smeri in pa policijska kontrola je v Žepovcih pri Apačah in ja, če opazite še kakšen radar, javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti!

Veseljaki, 4 minute so čez pol eno in ja, ravno zdaj začenjamo naše sobotno popovdne druženje, ki bo trajalo vse tja do 18. in upam, da se bomo imeli fajn. Vsekakor bo glasba dobra, tako da za ritem bo poskrbljeno, mi pa bomo poskrbeli še za dobro voljo, kakšno zanimivo novičko in ja, krajšali si bomo tale vikend, hkrati pa uživali, se pravijo, da vse dobro hitr mine. Ne, ampak ne, mi imamo tako skrivno kombinacijo, naš vikend traja pa še res dobro se imamo. In zdaj si bomo podarili objem, da bo temu res tako z ansamblom Navesa.

Mladi gamsi in njihova trofeja je bila tole. Lepo zdrav na veseljaku. Pred nami je čudovito sobotno popovdne in ker je zadnji septembrski vikend, jutri po celem svetu obeležujemo svetovni dan turizma. Tole sem jaz študirala, tako da bi človek pričakoval, da sem en tak svetski človek, da sem že velik sveta videla, ampak temu žal ni tako. V bistvu do konca faksa si sploh nisem upala iti na letalo, čemer zaradi strahu pred letenjem, ki mu pravimo tudi aerofobija, veliko ljudi to ima. Ampak ta strah je zdaj pod kontrolo. Vseeno pa za ogled svetovnih čudes sploh ni treba daleč. Slovenija je namreč prva država na svetu, ki je bila kot celota razglašena za zeleno destinacijo sveta. No, svetovni turistični strokovnjaki nas redno vrščajo v sam vrh najbolj trajnostnih in čistih držav, na kar smo lahko res ponosni, pa tudi hvaležni, da v bistvu ostajamo nekak tak neodkrit biser, kar se tiče turizma, ki ta ponavad ne prenese res prav veliko dobrega. Ta vikend lahko izkoristite tako, da za kakšen izlet po naši domovini, na poti pa naj vam družbo dela vaš najljubši sopotnik, veseljak in najboljša domača glasba, kateri se ustrajno vračamo tudi ta trenutek z ansamblom Simona Gajška v skladbi Fant, ki bo moj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
7: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
10: Jasno in glasno.
11: To soboto v oddaji z Jasno in glasno z novimi pesmimi gostimo ansambel Galama in ansambel Direkt.
12: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
11: Se gledamo v soboto ob 20.
13: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
11: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Franc Mihelič.
1: Veseljaku ob 30-letnici iskreno čestitam in mu želim še mnogo uspešnih let. Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km v višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Danes zjutraj je na železniški postaji Ljubljana-Rakovnik prišlo do nenavadne nesreče, ko se je osebno vozilo zaletelo v premikajoči se vlak. Vlak se ni iztiril, nihče od potnikov pa ni poškodovan. Železniška proga bo zaradi preiskave dlje časa zaprta. Za potnike so organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Več informacij o nesreči najdete na svet24.si. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. Pisateljica Irena Androjna je za roman Jona na križišču svetov prejela jubilejno 30. večernico za najboljše slovensko mladinsko leposlovno delo. Žirijo časopisa Večer je prepričala zgodbo o odraščanju, skupnosti in odgovornosti. Podelitev je zaznamoval poudarek na pomenu literature kot notranjega kompasa mladih v dobi umetne inteligence.
2: Gremo na Hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom!
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Mal kičasto, lepa sobota, ampak se ne bomo pritoževali, še se bo nadaljevalo tole jasno vreme. Ponekod na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature pa trenutno od 18 do 20 stopinj. No, jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature od 4 do 8, tako da zjutraj bo zeblo, ampak čez dan pa od 20 do 22 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo tole pretežno jasno vreme.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Lep pozdrav še na ceste. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno promet poteka samo po enem pasu zaradi del, kar ga seveda zelo upočasnjuje. Tam je zastoj do priključka Razdrto zamudo okrog 45 minut. V zastoju promet ovira pokvarjeno vozilo pri počivališču Studenec in zastoj je tudi na usporedni cesti Razdrto-Postojna. Zastoji so še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 3 km zamude okrog 20 minut in zastoj še na cestah Izola-Strunjan v obe smeri Šmarje, Koper in pa Lesce, Bled. Ja, sporočili pa ste tudi radar na ljubljanski severni obvoznici v krožišču Tomačevo pred izvozom Črnuče. Če opazite še kakšnega policijsko kontrolo, morda javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
11: Vikend na Veseljaku.
13: Z vami je Veseljak.
11: In Mateja Mohar.
8: Petih je čez eno, poslušamo, gledamo se na veseljaku na radiju, televiziji, kjer je doma harmonika. In zdaj takole je, ali jo znate igrati, ali je ne znate igrati še. Jaz mislim, da vsak bi se razveselil nove harmonike Vox. Lahko jo dobite, ne bom lagala, potrebno je mečken sreče, ampak lejte, nekdo mora zmagati v tej nagradni igri, tako da jaz ne vem, zakaj pa to ne bi bili vi. Kateri korak vas loči od sodelovanja, preverimo pa tak kmalu po skladbi Štajerskih sedem, nisem kriv.

0: hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Ja, ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj, katerih koli, ker imajo več možnosti, klasika s sirom in tako dalje, lahko sodelujete v nagradnem žrebanju za harmoniko Vox. Račun iz trgovine prijavite preko QR kode na pakiranju ali pa greste kar na perutnina.com poševnica Golica Veselica. Izmed sodelujočih bo žreban nagrajenec, veliki finale pa bo 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah, kjer bo nekomu izmed sodelujočih harmoniko Vox podelila naša Darja Gajšek.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com poševnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
1: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
0: Štrudelfest. Najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici. Pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev. Poseben dobrodelni štrudel. Glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Štrudelfest. Čaka vas štrudljasto dober dan.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 080-2236. Možnost plačila na obroke.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Loga, no gotovo že zato, ker smo jo toliko let pogrešali, koliko je bilo to 8 let, kaj tazga, pa tudi zato, ker so jo Modrijani posvetili atu Modrijanov, Blaževemu očetu Petru Švabu. Kako je do tega prišlo, pa nam je zaupal Blaž Švab.
1: Treba biti zelo odkrita, ne? Zaslužni so vsi starši, tudi naše mame, pa vsi naši očetje. Ati je pa pač na špilih z nami, pa pač največ vid tudi nekih kozlari pa lumpari in pač moraš ga pohvaliti za to, da ne pove vsega, kar na špilih vid, ne? Je pa Jack, no, je zelo izdržljiv in je tudi vzornik vseh, pa jaz vem, da ima one štiri enako rad kot mene, ne. Ampak mi smo se danes spomnali vseh naših prednikov, vseh naših staršev, ki so bili tudi glasbeniki, a ne, in Milana od Roka in Ivana od Franjota. Brez staršev ne bilo nas, zdaj pa moramo mi naprej delati na otrocih, a ne, Sergio?
2: Nadušila ste me, nisem več zmatran, gremo otroke delati, adio. Konc intervjuja, adio.
3: Glas,
2: otroke delati.
0: Je kaj pa si ata Modrijan Peter Švab misli o tem, da so noč Modrijanov posvetili prav njemu?
4: Ne vem, kako se to misli, se moram posloviti ali še lahko stanem zraven. Ne vem, zakaj je bila lihto posvečena. Jaz mislim, da bomo delali čez dve leta še eno. Mogoče bi reš onomo, če še bom lahka.
0: No, tudi o tem, ali bo še kakšna noč Modrijanov, smo bili firpčni oziroma so bile naša Janja, Nika in Nina, ki so si šle prvi večer pogledati oziroma doživeti. No, tekom pa podneva izvemo, kaj na to vprašanje odgovarjajo Modrijani. Zdaj pa si le privoščimo tole njihovo trmo glas.

0: veste kaj, prav pasalo bi se usest na sončka z eno limonado v roki. Dejte si to privoščiti, če imate le možnost in čas, pa seveda dobro družbo. Sicer pa veseljaka mečken bolj na glas, pa bo glih tako dobro. Danes imamo namreč jasno soboto, temperature trenutno od 16 do 22 stopinj, no jutri bo tudi večinoma jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 4 do 8, najviše dnevne pa od 20 do 22 stopinj.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav še na ceste. Gremo na Primorsko avtocesto, kjer je proti Ljubljani med Studencem in Postojno promet poteka samo po enem pasu zaradi del, tako. Tam je zastoj do priključka razdrto zamudo okrog 45 minut. No, v zastoju promet ovira pokvarjeno vozilo pri počivališču Studenec, zastoj pa je tudi na vzporedni cesti razdrto Postojna. Zastoji so še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 3 km zamuda okrog 20 minut in pa zastoji na cestah Izola Strunjan v obe smeri. Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Sporočili ste tudi radar na Štajerski avtocesti na uvozu Celje center proti Mariboru in pa radar tudi na Ljubljanski severni obvoznici v krožišču Tomačevo pred izvozom Črnuče. To je vse z naših cest, če popazite še kakšen radar, policijsko kontrolo, oviro, zastoj, karkoli pač že posebnega v prometu, dajte nam to javiti čim prej na 080 13 02. Srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti!
3: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohr, popoldanska družba vseh vas, 2 minuti sta čez pol drugo in kako bi drugače nadaljevali kot dobro domačo glasbo, je pa res, da te kmalo privoščimo tudi utrinek včerajšnjega VIP petka, ko sta Nejc in Janja gostila Gojmirja Lešnjaka Gojca, tako da to je bil en poseben, sigurno zelo duhovit obisk. Več pa že čez par minut najprej si privoščimo skupino Gadi v skladbi Kokrat ti moram reči.

0: Zela sem si prekmurca, tole je bila Larisa Streš in njena skupina. Zdaj pa že gledamo v včerajšnji petek, upam, da ga niste zamudili. Če ste ga, ja, verjeten bi imeli mečken bolj natrenirane smejalne mišice, če bi bili z nami. Sicer bomo pa zdaj mal nadoknadali in sicer tako, da si privoščimo utrinek. Včeraj je bil VIP gost Gojmir Lešnjak Gojc, ki nas seveda ni razočaral v svoji hudomušnosti z Nejcem in Janjo. Je med drugim delil tudi en res moder nasvet svoje mame. Spomnimo se.
1: Je mami vedno rekla, prej ko znoriš, ne, used se, vdahn, prespi in naslednji dan odreagiraj. Skratka, ne emotivno odreagirati, pa reči, posluš Zoran, ti si totalen debil, ne, ampak počakaj, ulež se, zaspi in naslednji jutro, ko se zbudiš, povej, služ Zoran, tisto tam debi.
2: Tokratni VIP gost je bil Gojmir Lešnjak Gojc.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni!
3: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com poševnica Golica veselica.
4: 30. septembra pridite v Odisejo gledati predstavo We Will, We Will Rock Ya, ful bo smešen majkemi, naj prevedem še v slovenščino, zelo bo smešno, prisežem na mamico.
5: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje, v Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
6: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Veseljak.
9: Prvi rad.

0: jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
1: Tudi danes bo Jasna gostila goste, tokrat prinaša svežino. Ansambel Galama bo premierno predstavil novo polko z naslovom Joker. Ansambel Direkt pa bo zapel pesem Direkt Valo Uran, s katero so presenetili to poletje. Ja, redko kdaj se namreč zgodi, da slovenski ansambel izda pesem v hrvaščini. Oba ansambla bosta zapela tudi katero svojih starejših. Fantje se bodo pomerili v poznavanju domače glasbe v domačem kvizu. Ja, prav ste slišali, nocoj jo oddajo z Jasno in glasno. Prihaja domači kviz, Jasna bo preverjala poznavanje domače glasbene scene pri ansamblu Galama in skupini Direkt. Nocoj jim bo prvo vprašanje zastavil kar največji gasilec v oddaji z Jasno in glasno, gasilec Sašo.
2: Jasno in glasno.
3: Fantje, kdo je legendarni kitarist, bratov Avsenik, Leon Ponikvar, ki se ga je prijel prav poseben vzdevek in sprašujem vas, kateri?
2: Jasno in glasno.
1: No, poleg domačega kviza nas danes v oddaji z Jasno in glasno čaka tudi rubrika Domače poročile z Oljko Vesnik. Loro Prešiček pa bo priredil pesem Jana Plestenjaka Pustil ti bom sanje in jo preoblikoval v izpoved mladega človeka, ki težko pride do svojega stanovanja. Glasba, zabava, humor, atraktivne glasbene točke s plesavkami, vse to vas čaka v oddaji z Jasno in glasno nocoj ob 20. na televiziji Veseljak Golica.
0: Jasno in glasno. Vsako soboto ob 20. na TV Veselja Golica.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Domen Kumer.
1: Dragi veseljaku, vse najboljše ob tvoji obletnici, še na mnoga leta in na opilo dobre slovenske glasbe. Lep dan še naprej.
0: Veseljak z vami, že

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V ruševinah stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so danes našli trupli ženske in moškega iz ZDA, poroča francoska tiskovna agencija. Oblasti za zdaj niso razkrile njunih identitet. Reševalci še vedno iščejo 4 pogrešane osebe. V New Yorku je policija včeraj okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v sredo v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. Gre za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov, ki jih opažajo v zadnjih mesecih in katerih motiv ni povsem jasen. Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada bo zato novembra zagnala 15 milijard realov vreden program, ki bo ljudem omogočil znatno lažje odplačilo in prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše svet24.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Sončen pozdrav, na Primorskem lahko mečken piha šibka burja, temperature pa od 16 do 22 stopin. Na jutri bo večinoma jasno, zjutraj je od 4 do 8 stopin, precej sveže, čez dan pa spet od 20 do 22. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Lep pozdrav še na ceste. Zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, ker promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Zamuda je okrog 45 minut, zastoj pa je tudi na vzporedni cesti Razdrto Postojna. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 3 km, zamuda je okrog 20 minut. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa zastoj še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in pa Lesce. Bled. Zaprta je tudi partizanska cesta v Velenju iz Šoštanja proti Velenju zaradi prometne nesreče. Obvoz je čez parkirišče od Gorenja. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjak ob Domžale v Domžalah na Ljubljanski cesti. Še k dogajanju ob cestah gremo. Radar Temenked je v Brengovi pri Cerkvenjaku pri Silosih in še en radar na Štajerski avtocesti na obvozu Celje center proti Mariboru. Če opazite še kakšnega policijsko kontrolo, javite na 08013 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Čez drugo, prelep vikend za konec septembra je tole, še se nam lepo piše, kar se vremena tiče in tudi drugače. Če ne, si bomo pa naredili tako. No, predvsem si pa zaslužijo, da jim je lepo slavljenci in čez par minutk predamo eno lepo voščilo, da bo temu res tako. Še prej pa gremo na veselico za Tomi Harmonik in Boštjanom Konečnikom.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi. Fehtari.
1: Tedi, dajmo se malo uskladiti.
2: Ogranem veseljak ima 30 let.
3: In iskreno se v prvi vrsti najprej zahvaljujemo za vso podporo slovenski glasbi in želimo, da to ostane še naprej.
4: Yeah. Negujte našo domačo glasbo, mi glasbeniki smo vam zares hvaležni in hvala, ker lahko kadarkoli prijemo k vam in vrtimo, kar počnemo.
5: In še na naslednjih 30.
6: Vse najboljše!
0: Veseljak z

0: Jaku.
1: Voščilu naj prisluhne Manca Demšar. Manca, vse najboljše za tvoj rojstni dan, pa ostani tak sonček še naprej. Tvoj Pavle. To pa še ni vse, voščilu dodaja tudi skladbo Krimskih lisjakov Hišica iz lesa.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača. Radio Veseljak.
0: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca,

0: mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.
1: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. To nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
2: Štajerc ne mora videti na pol praznega kozarca, Dolenc pa ne na pol polnega, ne?
1: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.
0: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Danes pogodujeta sveti Kozma in Damjan. Bila sta najmlajša brata dvojčka iz bogate krčanske družine, ki sta na začetku 4. stoletja delovala v Siriji kot ugledna zdravnika. Nad bolniki sta vselej naredila znamenje križa, molila in se odpovedovala kakršnemu koli honorarju. Pa ne zato, ker bi bila sveta brata slaba zdravnika. Staro izročilo pravi, kakšna mojstra sta bila. Nekoč sta zdravila moškega z bolno nogo. Medtem, ko je on spal, sta mu brata odrezala razjedano nogo in ustavila nogo ravnokar umrlega temnopoltega. Ko se je bolnik prebudil, je bil presenečen. Eno nogo je imel belo, drugo pa temnopolto. A obe zdravi. Zgodba in pol, ne? Sporočilo današnjih dveh svetnikov je jasno. Na paciente nista gledala kot na številke, ampak vedno kot na ljudi z nesmrtno dušo, ki jo je treba nujno rešiti še bolj kot telo. Državni upravitelj Lizija je zato dal oba brata ujeti in zaslišati. Ko sta pogumno priznala, da sta kristjana, so jo grobo mučili in po strogem zaporu obglavili. Sta zavetnika bolnikov, zdravnikov in lekarnarjev. Na današnji praznik sveti Kozma in Damjan želim vsem zdravstvenim delavcem in tistim, ki strežete bolnikom, blagoslovljen dan, pa vse najboljše za god. Godovnike.

in lekarnarjev. Na današnji praznik sveti Kozma in Damjan želim vsem zdravstvenim delavcem in tistim, ki strežete bolnikom, blagoslovljen dan, pa vse najboljše za god.

0: Ja, nobe ne zna pričarati Argentine, tako kot Izak Palma v temle sobotnem popodnevu, ki je sicer res lepo, sončno, jasno, s temperaturami od 17 do 23 stopinj. No, jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrne temperature bodo sveže od 4 do 8 stopinj, najviše dnevne pa od 20 do 22. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo tole pretežno jasno vreme.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Pozdrav še na teste. Gremo pogledat, kaj se dogaja. Zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, ker promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del, zamuda je okrog 45 minut, zastoj pa je tudi na vzporedni cesti Razdrto Postojna. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 3 km, zamude pa 20 minut. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in zastoj še na cestah Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. No, promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakom Domžale v Domžalah na Ljubljanski cesti, sporočili pa ste tudi radar Tomen Kedi v Brengovi pri Crkvenjaku pri Silosih. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, 0813-02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša sobotna popoldanska družba. Kakšno je kaj stanje v vaši denarnici? Zdajle prihaja čas polne lune, mislim, da se bo prav danes zgodila. In gotovo prinaša kakšne pozitivne spremembe, dejmo si kar sami takole napovedati. Bomo pa zdajle slišali, kakšno stanje ima kaj denarnica fantov iz skupine Bikul. Cool.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Peter Fink.
1: Dragi veseljaki, en lep pozdrav. Ob vašem prazniku vam želim, da bi bili še naprej tako uspešni. Pravijo, da gre dober glas v deveto vas, vaš glas pa gre čisto vsako vas. Seveda tudi slika. V glavnem ostanite taki, kot ste, nič se spreminjati. Pa upam, da bomo še kdaj kakšno skupu špičili.

0: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: A veste, kaj imajo skupnega hollywoodske zvezde in veseljaki? Mogoče to, da radi zapojemo, da smo vsi mečken zvezde, skoraj, v resnici pa imamo skupnega Teslino energijsko ploščico. Nikola Tesla jo je opisal na kar 51 straneh in jo patentiral. Prva je bila izdelana leta 1971, nato pa se jo začele nositi zvezde. Pravijo, da jim je pomagala pri koncentraciji med napornimi snemanji. V 10 letih je šlo po svetu 100 milijonov ploščic, ki k nam pa je prišla okoli leta 1990. Ta teden jo podarjamo veseljakom. Povejte nam, kaj vam jeseni najbolje napolni baterije. SMS ali klic na 031-666-444, zraven pa ime, priimek in naslov. Vsak dan izžrebamo nagrajenca, ta teden pa ob nakupu na teslinaploščica.si. Veseljaki, dobite še brezplačno poštnino.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si ali 0-40-400-409.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica veselica.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: No, tole je bil Rok Piletič v njegovi novi pesmi z naslovom Poslana iz vesolja. Mi pa se ta trenutek vračamo v pretekli teden. V jutranjo budnico Kosta, Nina in Nate gostila ansambel Andreja Bajuka, ki svojim ansamblom predstavlja skladbo Uživajmo. Nina in Nate sta za Andreja sestavlja tudi izziv, ki pa ga je uspešno prestal, kako da ne. Ob 30-letnici veseljaka je našemu radiju namenil tudi zelo lepe besede. Dejmo se spomniti.
1: Midva so pripravila zvoke različnih uživanci, različnih uživanj. Zdaj bi pa rada ugotovila, koliko ti prepoznaš ta uživanja.
2: Ajde, proštil.
1: Tole bi bilo kaj, Andrej?
3: Še enkrat.
4: Motor.
3: Motor.
4: Tudi uživam. Bravo. Na motoru.

0: 30 let praznuje letos Veseljak. Povej, kaj po tvoje pomeni Veseljak v slovenskem prostoru?
1: Ste zame najboljši, oziroma pri nas skozi Veseljak igra, pa tudi pri drugih, ampak pomembno je to, da date nam tudi vi možnost, da se predstavimo.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom potrdil, da bo jutri odstopil. V njunem zadnjem uradnem pogovoru sta osrednjo pozornost namenila energetskemu sodelovanju in podaljšanju ugodnega sporazuma o dobavi plina. Vučić se je Putinu zahvalil za 14 let sodelovanja in izrazil upanje, da bodo njegovi nasledniki nadaljevali z odgovorno zunanjo politiko. Papež Leon XIV. Se je danes na drugi dan obiska v Franciji v Parizu srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100.000 ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo. V Halozah bo danes in jutri potekal prvi tematski vikend v okviru čezmejnega projekta Po poti podeželskih hiš, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistično doživetje na slovensko-mačarskem območju. Program bo obiskovalce popeljal med različnimi lokacijami, zgodbami, okusi in tradicijami Haloz. Iran je ZDA predlagal načrt, v skladu s katerim bi v sedmih dneh odprli Hormuško žino, je včeraj sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. ZDA uradno še niso odgovorile, glede na medijska poročila pa naj bi predsednik Donald Trump dogovor zavrnil. Bela hiša je novinarje medijske mreže CNN izključila iz predvidene udeležbe na današnjem potovanju predsednika ZDA Donalda Trumpa z letalom Air Force One v Tennessee. Gre za novo dejanje v prizadevanjih Bele hiše, da določenim medijskim hišam omeji dostop do predsednika. Sodišče je sicer njene ukrepe predtem razveljavilo.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Dobar dan, poglejmo v nebo, ki je danes prav prijetno, pretežno jasno, s temperaturami od 18 do 23 stopinj ta trenutek. No, jutri bo tudi večinoma jasno, zjutraj od 4 do 8 stopinj, čez dan pa od 20 do 22 in potem takšno lepo, pretežno jasno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Pozdrav še na ceste. Zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, ker promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del, zamude pa je zdaj od 20 do 30 minut. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in zastoj tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri in pa Razdrto Postojna. Zaprta je še partizanska cesta v Velenju iz Šoštanja proti Velenju zaradi prometne nesreče, obvoz pa je urejen čez parkirišče od Gorenja. Če opazite še kakšno posebnost prometu, pa smo tukaj za vas na 080 13 02. Srečno pot!
10: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76.000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

Tri minute so čez tretjo in družimo se v sobotnem popodnevu. Me pa zanima, če ste danes že kaj nazdravili sosedom. Če niste, morda boste dobili inspiracijo za to v skladbi Na zdravje sosed ansambla Nika Zajca, o kateri bo govora v ponovitvi glasbenega arhiva Simonom Golobičem že čez par minut, pravzaprav takoj po skladbi ansambla Rš, danes na vasi.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Upam, da ste danes že nazdravili sosedom. Če niste, bo to v vašem imenu postoril ansambel Nika Zajca. Niko Zajc in Ivan Sivec sta si ob nastanku skladbe segla v rok leta 1992, skladba Na zdravje sosed pa je postala nosilka kasete, ki jo je na prodajne police plasirala založba Helidon. Ko se je Niko Zajc s svojim ansamblom poslovil od moškega vokalnega terceta, se je v ansamblu začel nov vzpon s pevcova Majdo Korošec in Borisom Kopitarjem. Za mnoge ljubitelje domače glasbe je ta duet vse do današnjih dni prezentiral enega bolj prepoznavnih mešanih pevskih duetov v slovenski domači glasbi. Boris Kopitar je bil že pred vstopom v Zajčev ansambel zelo prepoznavna in medijsko izpostavljena osebnost. Kot televizijskega voditelja se ga mnogi spominjamo iz legendarnega videomeha, Lojterca domači, glasbenih spominov, pa iz različnih samostojnih televizijskih oddaj, ki jih je kot moderator posnel z najboljšimi ansambli širom po Sloveniji. Naj jih omenimo le nekaj. Ansambl bratov Avsenik, ansambl Lojzeta Slaka, Alpski kvintet, ansambl Franca Miheliča, Henček, Vance z vse vetrov in mnogi, mnogi drugi. Boris Kopitar se je zapisal kot eden najkvalitetnejših televizijskih voditeljev z narodno zabavno vsebino. Sicer pa recept za njegov uspeh tiči tudi v temu, da se je kot glasbenik dolga leta kalil v narodno zabavnih vodah in je znal med intervjujem glasbeniku zastaviti pravo in kompetentno vprašanje. Polko Na zdravje sosed bodo za vas igrali in prepevali Niko Zajc, diatonična harmonika, Ludvik Kos, bariton, Franc Pestotnik, ritem kitara, ter pevca Majda Korošec in Boris Kopitar.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
2: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 22 36. Možnost plačila na obroke.
3: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Kot

0: No. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Iva Boto, ki najbolj gori, no od dobre energije je gotovo zadnja dva večera gorelo v Stožicah.
1: Ti moja rožica, na pragu zrelih let, najlepši cvet.
0: Dva večera noči Modrijano so za nami, na odru so se srečale različne generacije slovenske glasbe, od Štirih Kovačev, Alfija Nipiča, Elde Viler in Ota Pesnerja, do Magnifika, Gregorja Ravnikarja, Žana Serčiča, Fehtarja, Vilija Resnika, Mirana Rudana in Bojana Cvetičanina. Med nastopajočimi je bilo 5 prejemnikov državnega odlikovanja Red za zasluge in 3 Guinnessovi rekorderji. Posebno mesto so dobili mladi, približno 250 pevcev iz 50 ansamblov je nastopilo v velikem skupnem zboru. Naše veseljakinje pa so Modrijane takoj po prvi noči Modrijanov v četrtek vprašale, kako so se počutili na odru.
2: Na odru je bilo najprej ogromno, ogromno treme, kot da ne bi igrali 26 let, kot da bi bili skupaj komaj pol leta, ampak potem se je to nekako umirilo in smo normalno delali naprej. Cele 4 ure.
0: Ja, zdaj pa tisto vprašanje, ki se nam vsem mota po glavi, ali bo še kakšna noč Modrijanov. Naše veseljakinje so se z njim obrnile na Ata Modrijana, kot mu pravijo, Blaževega očeta Petra Švaba, ki jih spremlja na vseh glasbenih poteh.
3: Če bo tak tekli jutri, ko je danes, pa bomo verjetno čez 2 leta spet nekaj dela. Sam da še finančno pridemo skozi, ker to je bil velik zalogaj.
0: No, ker vemo, kako odlično je šlo tudi včeraj, so to zelo vzpodbudne novice. Zdaj si pa prvoščimo eno iz zakladnice Modrijanov, ki je na festivalu Slovenska polka in valček leta 2004 postala valček leta. Neskončno zaljubljena.

0: srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Lep pozdrav še na ceste. Še vedno so zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, ker promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Nastala je, oziroma zamude je 20 do 30 minut, no zastoj pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in zastoj še na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Zaprta pa je tudi partizanska cesta v Velenju iz Šoštanja proti Velenju zaradi prometne nesreče in obvoz je čez parkirišče od Gorenja. In sporočili ste še Radar, ta je v Krškem pri Eurosadu. Če opazite še kakšnega, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
1: Sobota na veseljaku.
2: Imate, jaz družim z vami, pol štirih je ura, zdaj je čas, mogoče še tista zadnji za popodansko kavico, če se jo boste prvoščili, naj vam tekne, uživajte ob njej, ne pozabite na piškotke ali pa pecivo zraven, brez tega popodanska kavica, ni to to. Mi pa si privoščimo nekaj glasbe, ki tudi krasno paše k vašemu uživanju, no zelo kmalu, že čez par minut pa poštrlo poskrbi še za naše smejalne mišice s kakšno svojo modrostjo, nasvetom. Zdaj pa si privoščimo bratje iz Oplotnice v skladbi Najni spomini.

0: rad bi te. Prav lepo zdrav, veseljaki, dajmo pogledati v nebo. Kakšno vreme nas kaj čaka? Ja, lepo vreme. Danes imamo že tako jasno, sobotno popovdne, temperature ta trenutek od 19 do 22 stopinj. Bo pa jasno tudi jutri. Zjutraj bo sicer sveže, od 4 do 8 stopinj, čez dan pa od 20 do 22. In tako lepo prijetno, pretežno jasno bo tudi v ponedeljek in torek.
1: Vzemite si dobro počutje.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz, en turbo lepi dan tudi tebi.
1: O, tu imaš pa prav, ke imam tetelo sfrizirano raketo od motorja, ja.
2: Veš, to je pa, ne, da bi se hvalil, sem izdelek doktorja Marjana.
1: Lej, važno je, da moped dela.
2: Ja, važno je tudi, da dulj ne flikneš, da ne padaš, ne?
1: To imaš prav, sam tudi padci so različni.
2: Ja, so, seveda so, ja.
1: A ti povem, da je razlika, se sliš per padci, če ti padeš iz 10. ali pa iz 1. štuka.
2: Ja, kolika je razlika, da se čuje, ne zastopim?
1: Ja, če padeš iz 10. štuka, se sliš. Tup. Če pa padeš iz 1. je pa...
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
1: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
2: Na zalogi več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
2: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
2: Z vami že več kot 37 let.
3: Marking Design, najboljše polepitve.
4: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
5: Jasno in glasno.
6: Sobota, oddaj z jasno in glasno, z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
7: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
6: Se gledamo v soboto ob 20.
8: Z jasno in glasno, sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
6: Gremo kar na stvar. Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Je mogoče nora vsak dan, sicer pa vsaj takrat enkrat v mesecu, ko nastopi polna luna in to ne boste verjeli, se bo zgodilo prav danes. Danes večer, tale septembrska polna luna, najbliže jesenskemu enakonočju in tako se je že odvedno drži prav posebno ime in sicer žetvena luna. Nastopila bo malo pred sedmo zvečer, se pravi skoraj sočasno sončnim zahodom. Ime žetvene lune pa sicer ni povezano z astrologijo, ampak s kmeti, za katere je imela ta polna luna že stoletja poseben pomen. Zasije namreč v času zaključevanja sezone, pobiranja pridelkov in pa priprave na zimo. No, ampak mi očitno še nismo tam, trenutno smo menda bolj na poti v jesenski vročinski val, tako da, kaj ne rečem, upam, da kopalk še niste pospravili.
1: Sem priden, priročen, po

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov v ZDA bo še sporočil. Na ostanke hrane je treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. Pred mednarodnim dnem ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti izpostavljajo pravilno shranjevanje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom potrdil, da bo jutri odstopil. V njunem zadnjem uradnem pogovoru sta osrednjo pozornost namenila energetskemu sodelovanju in podaljšanju ugodnega sporazuma o dobavi plina. Vučić se je Putinu zahvalil za 14 let sodelovanja in izrazil upanje, da bodo njegovi nasledniki nadaljevali z odgovorno zunanjo politiko. Danes zjutraj je na železniški postaji Ljubljana Rakovnik prišlo do nenavadne nesreče, ko se je osebno vozilo zaletelo v premikajoči se vlak. Vlak se ni iztiril, nihče od potnikov pa ni poškodovan. Železniška proga bo zaradi preiskave dlje časa zaprta. Za potnike so organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Več informacij o nesreči najdete na svet24.si. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hurra! Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Prav lep pozdrav na tole sobotno popoldne, soncem obsijano in temperaturami od 19 do 22 stopinj ogreto. Jutri bo tudi večinoma jasno, najnižje jutrene temperature od 4 do 8, čez dan pa od 20 do 22 stopinj. No, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo tole jasno vreme.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Pozdrav še na ceste. Še vedno zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, ker promet poteka samo po enem prometnem pasu, zaradi del zamude pa približno 20 minut. Zastoj pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Sporočili ste še radar v Krškem pri Eurosadu in pa radar tudi v Selnici ob Dravi na avtobusni postaji. Če opazite še kakšnega, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Je dober dan, veseljaki, 3 minute so čez četrto, lepo mi plujemo skozi tole sobotno popovdne, ne vem, mogoče pa plujejo tudi v Beogradu na morju, kamor so se odpravili torej cela delegacija veseljakova in vseh veseljakov številnih, ne vem koliko, mislim, da 10 avtobusov, skratka, veliko, veliko dobre volje na kupu tam v Beogradu na morju. Dopovdne so se nam javili z avtobusa, zdaj pa bi mogel že prispet, tako da kmal preverimo, kako se kaj imajo, še prej pa prisluhnemo ansamblu Viža v skladbi Njej.

0: morje. Biograd na moru 2026.
1: Veseljaki z relaksom danes začenjajo svoj dopust v Biogradu na moru, kamor so že prispeli in lepo je videti, da še niso pozabili na nas. Nina Cestnik Pavlič se nadiha na morskega zraka, že javlja iz prizorišča obmorske zabave.
2: Hej, dragi veseljaki, pa je vseh 10 avtobusov prispelo na cilj v hotel Adria v Biograd na moru in trenutno se ekipa veseljaka nahaja na prizorišču večernega dogajanja, ki pa je tokrat res posebno. Prvič se bo namreč zgodilo, da bomo vsak večer na morju deležni pravzaprav tako imenovane veseljakove veselice. Smo namreč zunaj, smo na pokritem nogometnem igrišču, placa je ogromno in imamo cel kup miz, za katere je relax res fantastično poskrbel. Okrasitev je izjemna in večerna dogajanja tule na morju bodo res fantastična. Tako da spremljajte nas, mi se res veselimo, družen, vse do četrtka.
1: Ja, gotovo vas bomo spremljali, sicer pa za veseljake v Biogradu na moru bo poskrbela živa glasba. Z njimi so odšli dopustovati in mečken tudi igrat ansambel Vižari, ansambel Petka, skupina Zakapane, ansambel Vrabci, ansambel Tomaža Rota, Boštjan Konečnik. Skratka, glasbe bo še pa še dobre volje, pa še več. Veseljaki, uživajte, ne biti v mislih z nami, bomo rajši mi v mislih z vami. Pa glejte, da boste poslušali zdaj ansambel Poljanšek, ker ima res predlog na mestu za 10 avtobusov. Veselo zauriskaj!

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Štrudelfest. Najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici. Pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev. Poseben dobrodelni štrudel. Glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Štrudelfest. Čaka vas štrudljasto dober dan.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši.
9: Več na mana.eu.
10: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
11: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort.
12: Agrosad.si.
13: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
14: Hey, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
13: Ansambel Gregorja Kobala.

in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj. Veseljak.

0: 30. O veseljaku tudi. Natalija Verboten.
1: Drage veseljakinje in veseljaki, iskrene čestitke za 30. rojstni dan in seveda vam želim, da to veselje širite še dolgo, dolgo in še mnogo, mnogo let.
0: Veseljak z vami že 30 let.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, zdaj se pa že bliže, ne, 10. oktobra ob 20. uri bo nastopil tale koncert za obeleženje 30 let delovanja Veseljaka.

0: Zdaj med nastopajočimi bo tudi ansambl Petra Finka, ki je kakšnih 5 let starejši od Veseljaka. Lahko bi rekli, da so kot ansambl rasli z Veseljakom, je pa Peter Fink Veseljaku namenil tudi nekaj lepih besed.
1: Veseljakovih 30. O Veseljaku tudi Peter Fink.
2: Dragi veseljaki in lep pozdrav, ob vašem prazniku vam želim, da bi bili še naprej uspešni. Pravijo, da gre dober glas v 9 vas, vaš glas pa gre čisto vsako vas, teda tudi slika. V glavnem ostanite taki, kot ste, nič se spreminjati, pa upam, da bomo še kdaj kakšno skup ušpičili.
1: Veseljak z vami, že 30 let.
0: Ja, absolutno, bomo skupaj ušpičali kakšno in to torej že 10. oktobra, ko bo na koncertu Veseljakovih 30 nastopil tudi ansambl Petra Finka. Zdaj pa je vse samo še na vas, samo še vi morate potrditi, da pridete si zagotoviti svojo vstopnico. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Petrol in pa pri uradnem ponudniku Top Event. In to je to, veseljaki, se vidimo.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Ansambel Franca Miheliča in Zdomar. Tole smo poslušali na veseljaku in se dober mel. Mel se bomo pa dober tudi v nadaljevanju. Ta trenutek sam pogledamo mal v nebo, oziroma na termometre, ki kažejo med 17 in 21 stopinj po Sloveniji. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, čez dan pa od 20 do 22. In takšno lepo, jasno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Lep pozdrav še na ceste. Še vedno zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ker promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Zamuda je približno 20 minut. Zastoj pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Sporočili ste še radar.

0: v Selnici, ob Dravi na avtobusni postaji. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, oviro na cesti, javite ne čim prej na 08013 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Sobota na veseljaku.
0: In nadejamo Hrvaša popodanska družba. Pol petih je ura, tako da imamo še uro pa pol prijetnega uživanja v najboljši domači glasbi skupaj pred sabo. Kmalu si privoščimo zmagovalki lestvice Veseli vrtiljak, se pravi eno narodno-zabavno in eno zabavno. Obe ste izbrali vi na naši spletni strani, tako da sigurno vam bosta všeč. Še prej pa prihajajo lepi pozdravi z lepe Dolenjske, za katere bo poskrbel ansambel Franca Potočarja.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja!
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja?
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Relax.
9: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
9: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Babycentrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Primorski vantje in ledene rože. Tole smo poslušali na veseljaku, zdaj pa se bomo spomnili utrinka iz četrtkove jutranje budnice, ko sta Nina in Nejc gostila Roka Piletiča. Predstavijo je novo skladbo z naslovom Ti si poslana iz vesolja. Nina in Nejc pa sta preverila, ali je Rok res pravi veseljak.
1: Vesoljski izziv, da okay. Te sprejmemo med veseljake, pravzaprav, ne?
2: Med veseljake, bi ja, rekli, evo.
0: Ja, v bistvu so pripravila Rok tak glasbeni izziv, a ne? In ti moraš povedati izvajalca te pesmi.
1: Če, ja, to je obvezno.
0: Tako, če okay. Poveš še naslov te pesmi, bi Nejc rekel, da si...
1: Predsednik veseljaka.
3: A ti, kao bi vesolje nos, ko nadiš hudega ni.
2: A po mojem so avse neki, no.
1: Bravo!
3: Vesolce, solce, solce, pršal je dol.
2: Vesolce, in ček pa prokaholi.

0: Ne vem pa naslova pesmi.
1: Ensambl, vemo, saksofon pa to. Če to ni na kjesu.
0: Kak Henček po mojem.
2: Bravo!
1: Pravi veseljaki, po duši, srcu ja. In tako naprej, morajo imeti tudi kaj najc.
2: Ja, morajo imeti tudi majco veseljaka. Ja, da se bo na deleč videlo, da si res ta pravi veseljak. Jaz ti jo kar predajem z aplauzom, seveda.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V New Yorku je policija včeraj okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v sredo v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. Gre za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov, ki jih opažajo v zadnjih mesecih in katerih motiv ni povsem jasen. Današnji Evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo od leta 2001, tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. V svetu, ki ga pogosto zaznamujeta razdvojenost in nerazumevanje, so učenje, govorjenje in spoštovanje drugih jezikov osnova za medsebojno spoštovanje, empatijo do sočloveka in sodelovanje med ljudmi, je poudarila predsednica PACE Petra Bayer. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno več državno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev.
2: Kakšno vreme nas kaj čaka v nadaljevanju? Torej, jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, to je že za bundo, ampak potem pa popoldne od 20 do 22 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Gremo še na ceste. Pozor, zaprta je štajerska avtocesta v smeri Maribora med priključkoma Vransko in Šentrupert zaradi gašenja gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Trojane ali Vransko in do Šentruperta. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ker promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del in zamuda je približno 20 minut. In zastoj tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas, sicer pa ste sporočili tudi radar Kedi v Črenšovcih v Pomorju pri Sikli. Če opazite še kakšnega, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow!

4 minute so čez peto, zdaj pa smo res že bolj proti koncu našega druženja, ampak imamo še eno uro pred sabo, tako da fajn se bomo imeli, dobro glasbo bomo poslušali. Zdajle prihaja v našo družbo ansambel Saša Avsenika v pesmi Če prideš nazaj, še predtem pa si privoščimo Gade in njihovo Alfo.

0: Frankovih 30. O veseljaku tudi. Sašo Avsenik.
1: Vse najboljše, dragi veseljak, veseljakovci, vsi poslušalci, poslušalke, gledalci, gledalke, celotna ekipa, ogromen mozaik veseljakov. Ja, tudi mi v Begnah na Gorenjskem smo zvedeli, da imate rojstni dan. Vam želimo vse najboljše, dobre kondicije, veliko veselja, dobre muzike in pa seveda ljubezni. Srečno!
0: Veseljak z vami že 30.

0: Pevca do čisto prave harmonike Vox.
1: Odštevanje do velikega finala se je začelo. Če še niste, prvič, zakaj še niste, drugič, pa dejte čim prej, ne, kupte hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite številko računa in sodelujte v Golica Srečelovu. Med sodelujočimi bodo izžrebali nagrajenca, ki mu bo naša Darja Gajšek na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah podelila harmoniko Vox. Zato ne odlašajte in si z nakupom zagotovite možnost za sodelovanje.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 080-2236. Možnost plačila na obroke. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
4: Spet boš pas v naši vas. To je Skeden Fešta. Nedeljo bodo z vami ansambli za Kapane, Vihar, Katrca ter številni drugi. Bo pa vse v znamenju štajersko-dolenskih značilnosti.
5: Štajerc ne mora videti na pup praznega kozarca, dolenc pa ne na pup ovenga, ne?
4: Skeden Fešta. To nedeljo ob 20. uri. Samo na TV Veselja Golica.
6: Največja vseslovenska radijska veselica. Glasbeni zbor oddaje lahko kadarkoli poslušate na spletni strani veseljak.si. Glasbena postaja.

Ja, pa Žan Zerčič in Modrijani v skladbi Zavedno si ti so bili tole. Zdaj pa se vračamo v pretekli teden, natančneje v četrtek, v času, ko se na Veseljaku gleda in posluša Veseljako. Dobar dan. Nas je obiskal Gojko Jevšenjak, ki nam je predstavil novo skladbo ansambla Hlapci. Poleg njega pa je bil z njim tudi avtor skladbe, gospod Edi Adamič. Kaj vse sta povedala v skladbi? Spomnimo se skupaj.

0: To je moj rodni kraj,
1: ja.
0: Lepa vasica, najboljši ljudje, koliko jih poznam na svetu. Pa sem rekel, nekaj moram napisati tudi za moje Straničane. In mi je padlo v glavo, da ko sem spoznal ansambl Gojkota, in mislim, da mi je kar uspelo tako napisati eno tako domotožno polko bolj, no, ljubezen do svojega kraja.
2: Všeč mi je bila takoj, smo zadevo posnela.
0: Tako.
2: Potem smo pa mi to spravili nekoliko svoje aranžma, ne? Zato so tudi citre tu prisotne. Ja. Kar pa nismo Ediju nič povedali in smo pol na našem letnem koncerti, ki ga vsako leto naša ekipa glasbena organizira, smo ga povabili kot posebnega gosta in smo to pesem zaigrali. In Edi, jaz sem te takrat, če se spomniš na odru, pol prašal, če smo v redu naredili mi toto polko, ne? Je pa rekel, ne v redu. Pa je bila pa malo tišina, smo jaz nekaj, smo ga zalomili.
1: Lepo pa, lepo pa.
2: Je rekel, ampak odlično.
1: Čudovito.
2: Od njega, od majstra dobi toko nagrado, je pa posebej pohvala, ne?
1: Ja.
2: Posebej nagrada.
3: Veseljakov, dober dan. Od ponedeljka do petka, med 10 in 14 na veselju.

0: Ja, točno tako je treba razmišljati v soboto zvečer, kot nam je ravno kar pel ansambel Potep. In medtem, ko se odpravljate na lepše, poglejmo malo v nebo, kakšno vreme vas čaka jutri. Večinoma jasno, zjutraj bo malo bolj sveže od 4 do 8 stopinj, čez dan pa se bodo pospele od 20 do 22. No, v ponedeljek in torek se bo tole pretežno jasno vreme nadaljevalo.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Pozdrav še na ceste. Zaprt je samo še vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Vransko in Šentrupert zaradi odstranjevanja posledic pogašenega tovornega vozila. Pred oviro pa je krajši zastoj. Zastoj še na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ker promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Trenutno je zamude približno 20 minut. Zastoj pa tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas, sicer pa poglejmo še, kaj se dogaja ob cestah. Radar KED je v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, oviro, zastoj tovornega vozila, pred oviro pa je krajši zastoj. Zastoj še na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ker promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Trenutno je zamude približno 20 minut. Zastoj pa tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas, sicer pa poglejmo še, kaj se dogaja.

0: zdravju, predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
1: Sobota na veseljaku.
2: In Mateja, ki se družim z vami, še slabih 5 minut in ura bo 5:30. Zdajle, že vreten se dogajajo neki plani, kaj boste počeli dan zvečer. Če greste kam ven na lepše, super. Če pa ste si zamislili ostati doma, ja potem pa enostavno ne smete večera preživeti drugač kot na kavču ob gledanju oddaje z Jasno in glasno. Kaj nas danes čaka v oddaji z Jasno in glasno, preverimo pa kmalu po seveda nekaj glasbe, ki nam bo delala družbo v naslednjih minutkah. Začnemo pa z ansamblom Marela in pesmijo Moja rojstna hiša.

0: 30. O veseljaku tudi. Dejan dogaja.
1: Dragi veseljaki, ob rojstnem dnevu vam kličem vse najboljše za vas, vse najboljše za vas, da bo velik dobre slovenske muske, vse najboljše za vas.
0: Veseljak zva.

0: Jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
1: No, tokrat bo Jasna gostila goste, ki prinašajo svežino. Ansambel Galama bo premierno predstavil novo polko z naslovom Joker. Ansambel Direkt pa bo zapel njihovo poletno uspešnico Direkt Valov Ran, po mojem, ki pa je v posebnem istrskem narečju. Uradno je to hrvaško narečje in prav zato bo svojo oceno podala posebna gostja, gostujoča komentatorka Salome.
2: Jasno in glasno.
3: Sam besedilo je pa kar direktno. Mislim,
4: zelo direktno.
3: Mislim, se ste direkt, ne?
4: Sam, ali bi direkt v hotel.
3: Ja. A se to spodobno?
4: Jaz bi to šla v hotel.
2: Jasno in glasno.
1: No, poleg glasbenih točk se bosta oba ansambla pomerila tudi v poznavanju domače glasbe v domačem kvizu. Vrača se tudi rubrika domače poročile z Olgo Vesnik. Lovro Prešiček pa bo tokrat priredil pesem Jana Plestenjaka Pustil ti bom sanje in jo preoblikoval v izpoved mladega človeka, ki težko pride do svojega stanovanja. Tako da glasba, zabava, humor, atraktivne glasbene točke s plesavkami, vse to vas čaka v oddaji Z jasno in glasno nocoj ob 20. na televiziji Veseljak Golica.
0: Z jasno in glasno vsako soboto ob 20. na TV Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
2: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vsem sreča, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
0: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
6: 30. septembra pridite v Odisejo gledati predstavo We Will, We Will Rock Ya, ful bo smešen majkemi. Naj prevedem še v slovenščino. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
5: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
4: Veseljak.
5: Najboljša domača glasba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V New Yorku je policija včeraj okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v sredo v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. Gre za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov, ki jih opažajo v zadnjih mesecih in katerih motiv ni povsem jasen. Današnji Evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo od leta 2001, tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. V svetu, ki ga pogosto zaznamuje ta razdvojenost in nerazumevanje, so učenje, govorjenje in spoštovanje drugih jezikov osnova za medsebojno spoštovanje, empatijo do sočloveka in sodelovanje med ljudmi, je poudarila predsednica PACE Petra Bayer. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno več državno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev.
2: Dajmo še enkrat pogledati v nebo. Jutri bo večinoma jasno vreme, najnižje jutrne temperature bodo od 4 do 8 stopinj, najvišje dnevne pa od 20 do 22. No, v ponedeljek in torek se bo pretežno jasno vreme nadaljevalo.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lep pozdrav še na ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Vransko in Šentrupert zaradi odstranjevanja posledic pogašenega tovornega vozila. Pred oviro je krajši zastoj. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ker promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del, zamude pa približno 20 minut. Zastoj tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri, v vseh zastojih pa seveda ne pozabite na reševalni pas. Sporočili pa ste tudi radar, kedi v Črenšovcih, v Pomurju, pri Sikli. Srečno in varno na vaši poti še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Ja, dober dan, veseljaki. Še slabih 10 minut nas loči od 6, kar pomeni, da gre sta radio in televizija Veseljak Golica počasi vsak po svoje. Nič za to, ostajate v dobri družbi najboljše domače glasbe. Jaz pa vam vendarle pomaham v slovo in vam zaželim prekrasen preostanek sobote. No, čez eno uro bo pa ušla tudi žetvena luna, tako da, če ga imate danes namen kaj lumpat, ja, vam bo pač vse oproščeno. Lepo zdrav, veseljaki.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Štrudelfest. Najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici. Pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev. Poseben dobrodelni štrudel. Glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Štrudelfest. Čaka vas štrudljasto dober dan.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: Relaks.
8: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
11: Jasno in glasno.
12: Soboto, oddaj z jasno in glasno, z novimi pesmimi gostimo ansambl Galama in ansambl Direkt.
13: Z nami bodo pa tudi Lovro Prešiček, Olga Vesnik in gostja Presenečenja.
12: Se gledamo v soboto ob 20.
14: Z jasno in glasno, sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
15: Gremo kar na stvar.
16: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
17: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
18: Hey, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
17: Ansambel Gregorja Kobala.
18: Če bi veselic, ne blokam bi šli prijatelji.
17: Alfi Nipič.
19: Ostal bom muzika.
17: Mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
5: Oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Danes jutraj je na železniški postaji Ljubljana Rakovnik prišlo do nenavadne nesreče, ko se je osebno vozilo zaletelo v premikajoči se vlak. Vlak se ni iztiril, nihče od potnikov pa ni poškodovan. Železniška proga bo zaradi preiskave dlje časa zaprta, za potnike so organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Več informacij o nesreči najdete na svet24.si. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. Pisateljica Irena Androjna je za roman Jona na križišču svetov prejela jubilejno 30. večernico za najboljše slovensko mladinsko leposlovno delo. Žirijo časopisa Večer je prepričala zgodbo o odraščanju, skupnosti in odgovornosti. Podelitev je zaznamoval poudarek na pomenu literature kot notranjega kompasa mladih v dobi umetne inteligence.
2: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ducat veseljakovih.
8: Ducat veseljakovih.
7: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
8: Najboljša slovenska glasba na veseljaku. Ducat veseljakovih.
9: Lepo zdrav veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na veseljaku. Vabljeni, da se sprehodite po lestvici z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj na vzgor. Il Divi so pod številko 12 in njihova skladba Morje mi, ki je čustvena hvalnica morju, življenju, družini in spominom, ki z leti dobivajo še večjo vrednost. Skladba, ki sta jo ustvarila Goran Šarac in Žiga Šramel, besedilo pa podpisuje Žiga Šramel, je nastala iz iskrenega občutka hvaležnosti za ljudi in trenutke, ki nas oblikujejo. Na festivalu Melodije morja in sonca 2026 je pesem osvojila srca poslušalcev in postala zmagovalka ljudstva.

ansambla Kolovrat, stevardesa, gre za veselo in nalezljivo skladbo o nepozabnem srečanju na letalu, ki se hitro spremeni v romantično potovanje okoli sveta. Za skrivnostno stevardeso junak zgodbe prepotuje Španijo, Avstralijo, Francijo, Maroko, Grčijo in Ameriko, vse z upanjem, da jo bo še kdaj srečal. Melodijo in besedilo podpisuje Tone Košmrl, aranžma pa ansambel Dar in Matic Balant.

Ansambl Gregorja Kobala, popoln par, je vesela in igriva polka v ljubezni, sprejemanju in skupni poti dveh ljudi. Pesem pripoveduje o paru, ki se kljub različnim željam, navadam in pogledom zna poslušati, spoštovati in sprejemati. Melodijo je ustvaril Gregor Kobal, besedilo pa Maja Jelenc.

Veseli begunčani so z nami s skladbo Vasica pod Alpami. Gre za ganljiv valček o domotožju in ljubezni do domače dežele. Pripoveduje zgodbo človeka, ki je mlad odšel v svet, a šele daleč od doma spoznal, kako močno ga srce vleče nazaj v domačo vas, med svoje ljudi in pod slovenske Alpe. Pesem je za vesele begunčane napisala Vera Šulinc.

Ansambel Občutek in Manca Pirc bodo z nami v skladbi Angel moj. Gre za svežo priredbo priljubljene skladbe, ki jo dobro poznamo v izvedbi Wernerja in Natalije Verboten. Tokrat je znana melodija dobila novo živahno kvintetovsko preobleko, ki jo s svojim prepoznanim glasom lepo dopolnjuje Manca Pirc. S trobento, klarinetom in značilnim zvokom ansambla Občutek je Angel moj zaživel v sveži in energični različici.

Naslednji na lestvici so ansambel Pik skupaj z Niko Svetlin v zgodbi z morja. Gre za novo čustveno preobleko legendarne skladbe ansambla Vandrovci in Viktorije Petek. Pesem pripoveduje o ljubezni, morju, spominih in trenutkih, ki jih čas ne more izbrisati. Avtor glasbe in besedila je Jože Umek, aranžma pa podpisuje Marjan Turk. Topel vokal Nike Svetlin in prepoznavna energija ansambla Pik sta torej več kot 20 leti stari pesmi vdahnila novo življenje.

Ansambel You Hey, nič ne vidiš, nič ne slišiš, je živahna in hudomušna polka v ljubezni, zaradi katere včasih preprosto ne vidimo in ne slišimo vsega, kar se dogaja okoli nas. Pesem se poigrava z dvomi, pričakovanji in situacijami, ko besede in dejanja niso povsem usklajeni. Glasbo in aranžma je napisal Simon Tavčar, besedilo pa je delo Anžeta Zavrla.

Naslednji na lestvici je ansambel Jureta Zajca, gre za skladbo Fešta, Gauda ali pa Žur. Gre za živahno in nalezljivo polko, ki slavi dobro družbo, glasbo, ples in pristno veselje. Ne glede na to, ali je Fešta, Gauda ali Žur, pomembno je, da smo skupaj, da harmonika igra in da se zabava zavleče do zgodnih jutranjih ur. Glasbo je napisal Jure Mlinšek, besedilo pa Vera Šolinc.

Kolesarji so naslednji na naši lestvici v skladbi, kjer nageljni cvetijo. Gre za poklon domačim krajem, gorenski duši in preprostemu življenju pod slovenskimi gorami. Skladba nas popelje tja, kjer se gore dotikajo neba, na okna pa se vračajo rdeči nageljni. V domači svet, poln spominov, tradicije in zgodb, ki se prenašajo iz roda v rod. Pesem je del njihovega albuma, Strici so mi povedali, ki ga znamujejo prav gorenska, alpsko okolje in ljubezen do domačih korenin.

0: Tucat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Radio Veseljak.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Štrudelfest. Najbolj štrudljast festival v Sloveniji. V nedeljo 27. septembra od 13. ure dalje v Ivančni Gorici. Pred kavarno Sonček. Več kot 70 različnih štrudljev. Poseben dobrodelni štrudel. Glasba, ples in zabava za vse generacije. Pridite na Štrudelfest. Čaka vas štrudljasto dober dan.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
8: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
9: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 080-2236. Možnost plačila na obroke.
10: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
13: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
14: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
15: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Vražji muzikanti so naslednji na lestvici Ducat veseljakovih in njihova skladba Ata na mamo. Gre za hudomušno in poskočno polko o ljubezni, pri kateri lepe besede niso dovolj. Dekle svoje snubce postavi pred različne preizkušnje, osvojil jo bo namreč tisti, ki bo znal svoja čustva dokazati tudi z dejanji. Za nalezljivo melodijo je poskrbel Primož Ilovar, besedilo je napisal Matej Kocjančič, aranžma pa je delo Majka Orešarja.

Firbci so tudi z nami na lestvici Ducat Veseljakovih in njihova Neki sem naredil prav. Gre za nežno in iskreno ljubezensko pesem, ki nosi prav posebno zgodbo. Nastala je kot poročno presenečenje pevca Jaka Šinkovca za njegovo ženo Tjašo, prvič pa je zazvenela prav na njunem poročnem obredu. Za melodijo in besedilo je poskrbel Jakov brat Gašper, pesem pa je tako postala čudovit glasbeni poklon njuni ljubezni.

pod številko 1 in njihova skladba Alfa, ki je hudomušna in poskočna polka, v kateri gadi iščejo pravega slovenskega alfa samca. Njihov junak je seveda Janez, za katerega pravijo, da je originalni mojster osvajanja ženskih src, njegovo znanje pa naj bi se skozi leta razširilo po vsem svetu. V videospotu je glavni vlogi nastopil legendarni Janez Per, glasbo in besedilo pa podpisuje Anže Zavrl.

0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakovi.
1: Radio Veseljak.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni!
4: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
5: 30. septembra pridite v Odisejo gledat predstavo We Will Rakija. Ful bo smešen majkemi. Naj prevedem še v slovenščino. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
6: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok. Za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Lip Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kavča. Pa hitro v avto hišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
1: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
5: Tam je bila barka mala.
6: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. Rusi Tiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si. Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. To je veselja.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.

0: Domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
0: Veseljak.
2: Radio z nasmehom. To

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.